لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتے ہیں, پھر جب وہ کچھ اپنی رحمت کا ذائقہ انہیں چکھا دیتا ہے تو یکا یک ان میں سے کچھ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہمارے کیے ہوئے احسان کی ناشکری کریں. اچھا مزے کر لو, ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. کیا ہم نے کوئی سند اور دلیل ان پر نازل کی ہے جو شہادت دیتی ہو اس شرک کی صداقت پر جو یہ کر رہے ہیں؟ جب ہم لوگوں کو رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر پھول جاتے ہیں, اور جب ان کے اپنے کیے کرتوتوں سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یکا یک وہ مایوس ہونے لگتے ہیں. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ ہی رزق کشادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے؟ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. پس اے مومن, رشتہ دار کو اس کا حق دے اور مسکین و مسافر کو اس کا حق. یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوں, اور وہی فلاح پانے والے ہیں. جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے, اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا. اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو, اسی کے دینے والے در حقیقت اپنے مال بڑھاتے ہیں. اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا, پھر تمہیں رزق دیا, پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے, پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام بھی کرتا ہو؟ پاک ہے وہ اور بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں.

خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے, تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا, شاید کہ وہ باز آئیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو کہ زمین میں چل کر پھر کر دیکھو پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہو چکا ہے, ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دو اس دین راست کی سمت میں, قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اس دن لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے. جس نے کفر کیا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے, اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا ہے وہ اپنے ہی لیے فلاح کا راستہ صاف کر رہے ہیں, تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے. یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے بشارت دینے کے لیے, اور تمہیں اپنی رحمت سے بہرمند کرنے کے لیے, اور اس غرض کے لیے کہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو. اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا, اور وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے. پھر جنہوں نے جرم کیا ان سے ہم نے انتقام لیا, اور ہم پر یہ حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں. اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور وہ بادل اٹھاتی ہیں, پھر وہ ان بادلوں کو آسمان میں پھیلاتا ہے جس طرح چاہتا ہے, اور انہیں ٹکڑیوں میں تقسیم کرتا ہے. پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے بادل میں سے ٹپکے چلے آتے ہیں. یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے برساتا ہے, تو یکا یک وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں, حالانکہ اس کے نزول سے پہلے وہ مایوس ہو رہے تھے. دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات, کہ مردہ پڑی ہوئی زمین کو وہ کس طرح جلا اٹھاتا ہے. یقیناً وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور اگر ہم ایک ایسی ہوا بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پائیں, تو وہ کفر کرتے رہ جاتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم مردوں کو نہیں سنا سکتے, نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جو پیٹ پھیرے چلے جا رہے ہیں, اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست دکھا سکتے ہو. تم تو صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے اور سر تسلیم خم کر دیتے ہیں.

0: اللہ ہی تو ہے جس نے زوف کی حالت سے تمہاری پیدائش کی ابتدا کی, پھر اس زوف کے بعد تمہیں قوت بخشی, پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑھا کر دیا. وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, اور وہ سب کچھ جاننے والا, ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اور جب وہ ساتھ برپا ہوگی تو مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے ہیں. اسی طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکہ کھایا کرتے تھے, مگر جو علم اور ایمان سے بہرمند کیے گئے تھے وہ کہیں گے کہ خدا کے نوشتے میں تو تم روز حشر تک پڑے رہے ہو, سو یہ وہی روز حشر ہے, لیکن تم جانتے نہ تھے. بس وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہ دے گی, اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے, تم خواہ کوئی نشانی لے آؤ, جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ یہی کہیں گے کہ تم باطل پر ہو. اس طرح ٹھپا لگا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو بے علم ہیں. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صبر کرو, یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے, اور ہرگز ہلکا نہ پائیں تم کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.

یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے, اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے. اس کی ماں نے زوف پر زوف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے. اسی لیے ہم نے اسے نصیحت کی کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا, میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے. لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا, تو ان کی بات ہرگز نہ مان. دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے, مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا ہے. پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے. اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے ہو. اور لقمان نے کہا تھا کہ بیٹا کوئی چیز رائی کے دانا برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں یا آسمانوں یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو, اللہ اسے نکال لائے گا, وہ باریک بین اور باخبر ہے. بیٹا نماز قائم کر, نیکی کا حکم دے, بدی سے منع کر, اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر. یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے. اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر, نہ زمین میں اکڑ کر چل. اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا. اپنی چال میں اعتدال اختیار کر اور اپنی آواز پست رکھ. سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے.

کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں۔ اس پر حال یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت یا کوئی روشنی دکھانے والی کتاب، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے خواہ شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگ ہی کی طرف کیوں نہ بلاتا رہا ہو۔ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور عملاً وہ نیک ہو، اس نے فی الواقع ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ ہے۔ اب جو کفر کرتا ہے اس کا کفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے، انہیں پلٹ کر آنا تو ہماری ہی طرف ہے، پھر ہم انہیں بتا دیں گے کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ یقیناً اللہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ ہم تھوڑی مدت انہیں دنیا میں مزے کرنے کا موقع دے رہے ہیں، پھر ان کو بے بس کر کے ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ لے جائیں گے۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، کہو الحمدللہ، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، بے شک اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے۔ زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر دوات بن جائے جسے ساتھ مزید سمندر روشنائی مہیا کریں، تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہوں گی، بے شک اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا اور پھر دوبارہ جلا اٹھانا تو اس کے لیے بس ایسا ہے جیسے ایک متنفس کو پیدا کرنا اور جلا اٹھانا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔

0: اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، اس کتاب کی تنزیل بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، تاکہ تو متنبہ کرے ایک ایسی قوم کو جس کے پاس تجھ سے پہلے کوئی متنبہ کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں 6 دنوں میں پیدا کیا اور اس کے بعد عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ اس کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے اور اس تدبیر کی روداد اوپر اس کے حضور جاتی ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 سال ہے۔ وہی ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، زبردست اور رحیم۔ جو چیز بھی اس نے بنائی خوب ہی بنائی۔ اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی، پھر اس کی نسل ایک ایسے ست سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح کا ہے، پھر اس کو نک سکھ سے درست کیا اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی اور تم کو کان دیے، آنکھیں دیں اور دل دیے۔ تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں جب ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ ان سے کہو موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تم کو پورا کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا اور پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹا لائے جاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔
1: اردو ریڈیو FM 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اس دنیا میں جو شخص اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا ہے ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر کے راستے بناتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں خیر و بھلائی منتقل فرما دیتا ہے. آپ کے پاس جب تک طاقت اور اختیار ہو اللہ کے بندوں پر احسان کیجیے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے، کیونکہ انسان کی طاقت اور اختیار ہمیشہ باقی نہیں رہتے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ خیر و عافیت والی زندگی عطا فرمائے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: ایف ایم 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. سامعین، مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہے اللہ تعالی کے حضور، آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ، تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

0: وسلم.
1: سماعت کیجئے صبح کے اذکار اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر.
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

جس نے یہ تینوں صورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔ اصبحنا و

0: اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی
1: اللہم انی اصبحت اشہد

0: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔
1: اللهم ما اصبح بي من نعمة او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر۔
0: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا، اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

0: جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔
1: رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خيرها۔

0: دی،
1: جس نے صبح اور شام کے وقت 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا، الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو۔ روایت ہے مسلم کی۔
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك

0: الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی. اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی, اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.
0: سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقه ورضا.

0: نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت تین مرتبہ پڑھ لی جائے. روایت ہے مسلم کی. اور یہ بھی کہے کہ

0: دن میں 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھا جائے, روایت ہے بخاری کی.
1: اللہم صل وسلم.

0: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی۔
2: ایک سفر الفاظ کا جو دنیا کو بدل گیا، کتابیں جو صرف لکھی نہیں گئیں بلکہ سوچنے کا رنگ بھر گئیں، جنہوں نے تاریخوں کو جنم دیا اور انسانیت کو نئے رستے دکھائے۔ ہم آپ کو لے جائیں گے کتابوں کی اسی جہان میں جو تاریخ اور تہذیب دونوں کو روشن کرتی ہیں۔ سنیے دی بکس دیٹ چینج دی ورلڈ، آر جے سرور مرزا کے ساتھ، اونلی آن FM 107، دل سے دیسی، الفاظ جو تاریخ لکھتے ہیں۔
3: السلام علیکم دوستوں، آپ سن رہے ہیں بکس دیٹ چینج دی ورلڈ، ایک ایسا سفر جہاں ہم ان کتابوں کی کہانی سناتے ہیں جن کے الفاظ نے دنیا بھر کے لوگوں کو بدلا، بہتر سوچ دی اور زندگی کو نئے انداز سے دیکھنا سکھایا۔ ہر ایپیسوڈ میں ہم ایک ایسی کتاب پر بات کرتے ہیں جس نے دنیا کے سوچنے کا طریقہ بدل دیا، اور اسی کے مد نظر آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک دلچسپ اور پر اسرار کہانی، دا سیکرٹ گارڈن، جو لکھی گئی ہے فرانسس ہاکسن برنٹ کے ذریعے۔ یہ ناول پہلی دفعہ 1911 میں پبلش ہوئی تھی اور آج تک دنیا بھر میں لوگ اسے پسند کرتے ہیں۔ کہانی کا مرکزی کردار ہے میری لینوکس، ایک چھوٹی سی لڑکی جو انڈیا سے انگلینڈ آتی ہیں جب ان کے والدین کا انتقال ہو جاتا ہے۔ میری کی زندگی میں تنہائی، اداسی اور غصہ ہے، لیکن پھر ایک چھپا ہوا باغ ان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ دوستوں ذرا سوچئے، ہم سب کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسے لمحے آتے ہیں جب ہم تنہا محسوس کرتے ہیں، لیکن جب ہمیں کوئی نئی امید ملتی ہے، کوئی نئی جگہ یا نیا دوست ملتا ہے تو سب کچھ واقعی بدل جاتا ہے، ہے نا؟ یہ کہانی صرف ایک باغ کی ہی نہیں بلکہ انسانی جذبات، اس کی تبدیلی اور امید کی کہانی ہے۔ پروگرام میں اب

کرام، حیات برزخ کا تصور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ صرف حدیث ہی سے نہیں قرآن سے بھی ہمارے سامنے آتا ہے. قرآن میں ایسی متعدد آیات ہیں جن سے اہل علم نے موت اور قیامت کے دن اس برزخی مرحلے پر استدلال کیا ہے. آج ہم اسی قرآنی زاویے کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے سورہ یاسین کا وہ معروف واقعہ کہ اللہ تعالیٰ ایک بستی کا ذکر کرتا ہے جس کی طرف رسول بھیجے گئے. بستی والوں نے تکذیب کی. پھر شہر کے دور کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اپنی قوم سے کہا، یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. اے میری قوم، ان رسولوں کی پیروی کرو، ان لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور ہدایت یافتہ ہیں. اب یہ شخص حق کے ساتھ کھڑا ہوا، قوم کی مخالفت کے مقابل کھڑا ہوا، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دعوت کی گواہی دی. پھر قرآن اچانک ایک نہایت غیر معمولی جملہ کہتا ہے، قیل ادخل الجنہ، اسے کہا کہ آپ جنت میں داخل ہو جاؤ. اور اس نے کہا، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش میری قوم جان لیتی کہ میرے رب نے مجھے کس طرح بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کر دیا. یہاں ذرا ترتیب پر غور کیجئے کہ وہ شخص دنیا سے جا چکا لیکن اس کی قوم ابھی دنیا میں موجود ہے، اسی لیے وہ کہتا ہے کاش میری قوم جان لے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر یہ صرف قیامت کے بعد کا منظر ہوتا تو قوم خود بھی آخرت کی حقیقت دیکھ رہی ہوتی. پھر قرآن فوراً کہتا ہے، وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم خامدون. اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، صرف ایک چیخ ہوئی اور وہ سب بجھ کر رہ گئے. فاذا هم خامدون. من بعد ہی یہاں پر کہا گیا، من بعد ہی کا لفظ منشن کیا گیا، اس کا مطلب ہے اس کے بعد، یعنی پہلے وہ شخص دنیا سے گیا، اسے عزت و بشارت کا مرحلہ ملا، پھر اس کی قوم پر دنیا میں عذاب آیا. یہی وجہ ہے کہ بہت سے مفسرین اس مقام کو برزخی نعیم کی دلیلوں میں شمار کرتے ہیں. پھر سامعین کرام، اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ برزخ جو ہے نا، یہ جسمانی دنیا کے ہمارے معمول کے پیمانوں میں محدود نہیں، یہ غیب کا مرحلہ ہے. اور غیب کے باب میں ہمارا اصل کام یہ ہے کہ جہاں قرآن و سنت خبر دیں وہاں ہم خبر کو قبول کریں، اور جہاں تفصیل نہ دی گئی ہو وہاں اپنی تخیل سے، صرف اپنی سوچ سے کوئی نظام نہ بنائے. سامعین کرام، اب ہم آتے ہیں سورہ مومنون کی آیات کی طرف. اللہ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترک كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. یعنی جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے، اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے، شاید میں ان چیزوں میں نیک عمل کروں جنہیں چھوڑ آیا ہوں. پھر جواب آتا ہے، ہرگز نہیں، یہ تو محض ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اور ان کے آگے ایک برزخ ہے اس دن تک جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یہ آیات حیات برزخ کی بحث میں بہت بنیادی ہے. اور کیجیے، یہ شخص کہہ رہا ہے، رب ارجعون، مجھے واپس بھیج دیجئے. واپسی اس وقت مانگی جاتی ہے جب انسان واپس جانے کی جگہ چھوڑ چکا ہو، وہ دنیا سے نکل چکا، موت آ چکی. وہ کہتا ہے، مجھے وہاں پھر بھیج دو جہاں سے میں آیا ہوں. پھر جواب میں یہ بات نہیں آئی کہ قیامت کے دن دیکھیں گے، بلکہ فوراً کہا گیا ان کے آگے قیامت تک ایک برزخ ہے، وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. یہ آیت خود تین مرحلے الگ کر دیتی ہے، دنیا، پھر موت کے بعد برزخ، پھر یوم یبعثون یعنی دوبارہ اٹھائے جانے کا دن. یعنی جس وقت یہ گفتگو ہو رہی ہے وہ ابھی یوم باعث نہیں، یہ قیامت سے پہلے کا ایک مرحلہ ہے اور یہی برزخ ہے. سامعین کرام، اس میں ہمارے لیے ایک سبق ہے، وہ یہ کہ موت کے بعد انسان کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوگی؟ کیا وہ خواہش مال ہوگی، گھر، خاندان،
منصب نہیں۔

وہ کہے گا لعلی اعمل صالحا, کاش میں واپس جاؤں اور نیک عمل کر لوں. دنیا میں جس چیز کو وہ معمولی سمجھتا رہا, موت کے بعد وہی سب سے قیمتی نظر آئے گی. موت کے بعد عمل کی خواہش بہت ہوگی لیکن وقت صفر. اسی لیے عقل مندی یہی ہے کہ موت سے پہلے بندہ سمجھ لے. اب آئیے ایک دوسرے دل کی طرف, جس اہل علم نے عذاب برزخ کے بارے میں سب سے واضح قرآنی دلائل میں شمار کیا ہے. سورہ غافر میں آل فرعون کے بارے میں فرمایا گیا, وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. آل فرعون کو بدترین عذاب نے گھیر لیا. آگ ہے جس پر انہیں صبح و شام پیش کیا جاتا ہے, اور جس دن قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو. تو یہاں قرآن نے دو مرحلے نہایت نمایاں طور پر الگ کر دیے. پہلا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, انہیں آگ پر صبح و شام پیش کیا جاتا ہے. پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے ویوم تقوم الساعة, اور جس دن قیامت قائم ہوگی, یعنی قیامت سے پہلے ایک حال, قیامت کے بعد ایک دوسرا مرحلہ, پہلے عرض پھر قیامت کے دن ادخال. یہی وجہ ہے کہ مفسرین کی ایک بڑی جماعت نے اس آیت کو عذاب برزخ کی نہایت واضح دلیل قرار دیا ہے. اگر پہلا حصہ ہی قیامت کے دن کا ہوتا تو پھر وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ کہہ کر الگ مرحلہ بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی؟ آیت خود زمانے کا فرق پیدا کر رہی ہے. ایک عذاب قیامت سے پہلے, پھر قیامت قائم ہونے پر اس سے بھی شدید مرحلہ. قرآن کے لفظ ہے یعرضون علیہا, انہیں آگ پر پیش کیا جاتا ہے, اور قیامت کے دن فرمایا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب, انہیں سخت ترین عذاب میں داخل کرو. یعنی قرآن نے دونوں مرحلوں کے لیے الگ الفاظ بھی پیش کیے. تو برزخ میں عذاب کی ایک صورت ہے, قیامت کے بعد جہنم کا مکمل اور دائمی عذاب کی صورت ہے. تو یہ بات بالکل نمایاں ہے کہ حساب اکبر سے پہلے بھی ایک برزخی کیفیت موجود ہے. سامعین کرام, ذرا اس میں انصاف الہی کا پہلو بھی دیکھ لیجئے. فرعون اور اس کے لوگ دنیا میں طاقتور تھے, ان کے پاس لشکر تھا, حکومت تھی, جبر تھا. انہوں نے کمزوروں کو ستایا, بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا, اپنے آپ کو بڑا سمجھا, پھر دنیا میں وہ سب کچھ ختم ہو گیا. لیکن قرآن بتاتا ہے دنیا سے رخصتی نے حساب کو ختم نہیں کیا. ظالم کے لیے موت فرار کا دروازہ نہیں, موت دنیا سے نکلنے کا راستہ ہے, اللہ کی عدالت سے نکلنے کا نہیں. یہ آیت مظلوم کو بھی ایک پیغام دیتی ہے کہ اگر دنیا میں ہر ظلم کا پورا بدلہ نظر نہ آئے تو یہ نہ سمجھو کہ معاملہ ختم ہو گیا. اللہ کی گرست کا سفر دنیا پر ختم نہیں ہوتا. اب سورہ فصلت کی آیت بھی دیکھ لیجئے. اللہ فرماتا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے, پھر اس پر ثابت قدم رہے, ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں نہ ڈرو نہ غم کرو اور جنت کی خوشخبری لو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. تو علماء تفسیر نے اس نزول ملائکہ کے وقت کے بارے میں مختلف پہلو ذکر کیے ہیں, اور ان میں ایک نمایاں قول یہ بھی ہے کہ یہ موت کے وقت مومن کے لیے فرشتوں کی بشارت ہے. یعنی اس شخص نے دنیا میں کہا ربنا اللہ, اور پھر صرف زبان ہی سے نہیں بلکہ اس نے زندگی میں بھی ثابت کیا. ثم استقام, پھر جب دنیا کا پردہ گرنے لگتا ہے فرشتے آ کر کہتے ہیں لا تخافوا ولا تحزنوا, اب خوف نہیں, ہاں اب غم نہیں, وہ اب شروع بالجنہ, جنت کی خوشخبری لو. یہاں بھی دیکھیے, یعنی کہا جا رہا ہے بشارت, یعنی آخری منزل سامنے آنے سے پہلے تسلی دی جا رہی ہے. دنیا میں مومن نے غیب پر ایمان رکھا تھا, اب غیب کا پردہ اٹھ رہا ہے. دنیا میں اس نے جنت کو دیکھا ہی نہیں تھا مگر مانا تھا. اب فرشتے کہہ رہے ہیں جس وعدے پر تم قائم رہے وہ وعدہ سچا ہے. تو یہاں استقامت کا لفظ بھی نظر انداز نہ کیجئے کہ ربنا اللہ کہنے کے

0: بعد استقامت کا مرحلہ کافی اہم ہے۔ یعنی زندگی نے کتنی بار راستہ بدلنے کو کہا مگر تم نہ بدلے، فائدہ سامنے آیا مگر حرام نہ لیا، خوف آیا مگر حق نہ چھوڑا، لوگوں نے مذاق اڑایا مگر دین نہ بدلا۔ ایسے مومن کے لیے موت کے وقت پیام کیا ہے؟ نہ ڈرو نہ غم کرو۔ گویا دنیا میں استقامت موت کے وقت اطمینان بن جاتی ہے۔
1: آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن، صرف ایف ایم 107 پر۔
0: پھر سورہ انعام کی ایک اور آیت بھی دیکھ لیجئے، ارشاد خداوندی ہے:
2: وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔
0: کاش تم دیکھتے جب ظالم موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں ذلت کے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا اس وجہ سے کہ تم اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کہتے تھے اور اس کی آیات کے مقابل تکبر کرتے تھے۔ یہاں زمانہ کیا ہے؟ فی غمرات الموت، موت کی سختیاں، یعنی قیامت کا عمومی میدان ابھی قائم نہیں ہوا، یہ واقعہ موت ہے۔ اور اسی مقام پر فرشتوں کی زبان سے وعید آ رہی ہے، اليوم تجزون عذاب الهون، آج تمہیں ذلت کے عذاب کا سامنا ہے۔ تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا میں جس حقیقت سے انسان بھاگتا رہا، موت پر وہ حقیقت اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ اور اس آیت کا اخلاقی پہلو بھی دیکھ لیجئے کہ عذاب کی وجہ کیا بتائی گئی؟ بما کنتم تقولون عن اللہ غیر الحق، تم اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کہتے تھے، اور وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اس کی نشانیاں سننے کے بعد ہر درمی کا رویہ اختیار کرتے، تکبر کرتے تھے۔ تو مسئلہ بہت بڑا ہے کہ حق آیا مگر تکبر نے قبول نہ کرنے دیا۔ انسان جانتا تھا کہ وہ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بات کر رہا ہے، پھر بھی نہیں رکا۔ اسی لیے قرآن ہمیں اپنی زبان، اپنے علم اور اپنے تکبر سے بھی خبردار کر رہا ہے۔ اب سورہ نساء کی ایک اور آیت، اس کو بھی سن لیجئے، ارشاد خداوندی ہے:
3: ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا۔
0: جن لوگوں کی جان فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، فرشتے ان سے پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم زمین میں کمزور تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم ہجرت کر جاتے۔ پھر ان کا ٹھکانہ جہنم بتایا گیا ہے۔ تو یہاں بھی گفتگو کا وقت واضح ہے، توفاہم الملائکہ، فرشتے ان کی جان قبض کر رہے ہیں، یعنی سوال و جواب قیامت کے عمومی حساب کے بعد نہیں، یہ وفات کے وقت شروع ہو رہا ہے۔ سمجھ کر یہاں ایک اصول برآمد ہوتا ہے، سامنے آتا ہے کہ موت کے وقت پردے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں انسان بہانے بنا سکتا ہے، لیکن موت کے وقت اس کے بہانے اللہ کے فرشتوں کے سامنے رکھے جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے ہم مجبور تھے، جواب آتا ہے کیا واقعی تمام راستے بند تھے؟ کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی؟ یہ آیت سمجھ کر ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہر مجبوری حقیقی مجبوری نہیں ہوتی، کبھی انسان اپنی سہولت کو مجبوری کا نام دے دیتا ہے، اپنی بزدلی کو، اپنی دنیا پرستی کو، اپنی وابستگی کو مجبوری کہہ دیتا ہے، لیکن آخرت کے سوال میں دراصل وہ صرف نام نہیں، حقیقت دیکھی جائے گی۔ اس لیے مومن دنیا میں اپنے آپ سے پوچھے کہ جس چیز کو میں مجبوری کہہ رہا ہوں، کیا وہ واقعی مجبوری ہے یا میں اپنے نفس کو مطمئن کر رہا ہوں؟ یہی قرآنی تربیت ہے۔ اب تک سامنے کرام جن آیات کی تفاسیر آپ نے سنی ہیں، اس میں سورہ مومنون کی آیات آ گئیں، سورہ غافر، سورہ فصلت، سورہ انعام، سورہ نساء، اوورال سورہ مومنون کہتی ہے کہ موت آئی، انسان واپسی مانگتا ہے مگر اس کے آگے برزخ ہے تا روز قیامت۔ پھر سورہ غافر میں ہم نے یہ دیکھا کہ آل فرعون قیامت سے پہلے صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، پھر قیامت کے دن شدید عذاب میں داخل کیے جائیں گے۔ سورہ فصلت میں ہم نے یہ سنا کہ اہل استقامت کے لیے

فرشتوں کی بشارت کا منظر ہے. سورہ انعام میں یہ بات آئی کہ موت کی سختیوں کے وقت ظالموں کے لیے عذاب کی وعید ہے. پھر سورہ نساء میں قبض روح کے وقت فرشتوں اور ظالم انسانوں کے درمیان سوال و جواب. تو مجموعی تصویر کیا بنتی ہے کہ موت اور قیامت کے درمیان خلا نہیں, یہ ایک مرحلہ ہے, غیبی مرحلہ. اس میں ادراک ہے, بشارت ہے, وعید ہے, سوال ہے. اب غیبی مرحلہ ہم اس وجہ سے کہہ رہے ہیں چونکہ یہ ہم اپنے حواس سے اس کا ادراک نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. ہم انہی تفصیلات پر اکتفا کریں گے جن کی بات ہمیں قرآن و حدیث سے ملی ہے, اور قرآن میں کئی ساری باتیں ایسے اصولی طور پر بیان کیے جاتے ہیں اور اس کی تفصیلی تشریح احادیث کے ذریعے بیان کی جاتی ہیں. دونوں مل کر عقیدے کی مکمل تصویر بنتے ہیں. پھر سامعین کرام, چونکہ برزخ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے تو کیوں نہ ہم شہداء کے حوالے سے ان کے ساتھ جو معاملہ ہوگا اس کی بھی وضاحت پیش کر دیں, کیونکہ یہ بہت ہی ایک معزز مکرم معاملہ ہے ان کے ساتھ. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَالْأَحْيَاءُ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ, جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تم اس زندگی کی کیفیت کو محسوس نہیں کرتے. پھر سورہ آل عمران میں کہا گیا ہے, ارشاد خداوندی ہے, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یعنی انہیں مردہ نہ سمجھو جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے, بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں, انہیں رزق دیا جاتا ہے, اللہ کے فضل پر خوش ہیں اور اپنے بعد آنے والوں کے بارے میں خوشخبری پاتے ہیں. اب ذرا الفاظ کو دیکھیے, احیاءً یعنی زندہ, یرزقون رزق پاتے ہیں, فرحین خوش ہیں, استبشرون خوشخبری حاصل کر رہے ہیں. تو یہ سب شعور اور نعمت کی زبان ہے, اور یہ کب, قیامت ابھی قائم نہیں ہوئی, یعنی ان کے پیچھے دنیا میں دوسرے لوگ ابھی موجود ہیں. اسی لیے فرمایا نا بالذین لم الحقوا بهم من خلفهم, جو لوگ ابھی ان سے نہیں ملے. تو وقت کی لکیر بالکل واضح کہ وہ دنیا سے جا چکے, دوسرے ابھی دنیا میں ہیں, قیامت ابھی نہیں آئی, اور اس درمیان ان کے لیے خاص زندگی, رزق, فرحت اور بشارت ہے. تو یہ برزخی نعیم کا نہایت واضح نمونہ ہے. تو سامعین کرام, یہ موت اور قیامت کے درمیان شعور اور نعمت کا جو ایک مرحلہ ہے, یہ قرآن صراحتاً اس کو بیان کر رہا ہے, یعنی اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. یہ کہنا کہ موت کے بعد قیامت تک کسی نوع کا ادراک یا زندگی ہو ہی نہیں سکتی, قرآن کے ان بیانات سے مطابقت نہیں رکھتا. تو سامعین کرام, موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کی جو بات کہی جاتی ہے, یہ دراصل صرف اسی لیے کہ موت کے وقت ہم ملامت ایک دوسرے پر ڈالیں گے کہ بھئی ہمیں انہوں نے گمراہ کیا. اس طرح کی جو تبریر یا شکایت کی کوئی گنجائش نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, حتی اذا جاءتهم رسلنا توفونهم قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين. یہاں تک کہ جب ہمارے فرشتے ان کے جانے قبض کرنے آتے ہیں اور اسی موقع پر سوال کیا جاتا ہے, جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے اب وہ کہاں ہیں, وہ جواب دیتے ہیں ضلوا عنا, وہ ہم سے گم ہو گئے, ہمیں چھوڑ گئے, اور یوں وہ خود اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں کہ وہ کفر پر تھے. سامعین کرام, کتنا دردناک منظر ہے کہ دنیا میں جن سہاروں کو بہت بڑا سمجھا تھا, موت کے وقت وہی غائب, جنہیں پکارتے تھے وہ جواب نہیں دیتے, جن پر اعتماد تھا وہ موجود نہیں, جن نسبتوں کو, جن تعلقات کو نجات سمجھتا تھا وہ نجات نہیں دیتے, اور پھر انسان خود کہتا ہے وہ سب ہمیں چھوڑ گئے. تو سامعین کرام, یہاں ایک نہایت اہم تعلیم ہے کہ جسے تم موت کے دروازے پر نہیں پاؤ گے اسے زندگی میں خدا کا مقام مت دو. اور اس طرح سامعین کرام, موت کے وقت ہی حقیقت کی پہچان, سوال اور اعتراف شروع ہو چکے ہوتے ہیں. دنیا میں انسان کہتا تھا کہ ہم ٹھیک ہیں, ہماری دلیل ٹھیک ہے, ہمارے تعلقات ہمیں بچائیں گے. ہاں, موت آئی تو سوال بدل گیا, اب وہ کہاں ہیں جنہیں تم پکارتے تھے, اور جواب ضلوا عنا, سب غائب ہے. اوورال سامعین کرام, آج کے اس حلقے میں ہم نے قرآنی زاویے سے دیکھنے کی کوشش کی عالم

0: زخ کو, اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ موت کے بعد ایک مرحلہ ہے اور وہ عالم برزخ ہے, وہ قیامت بھی نہیں وہ دنیا بھی نہیں, وہ ہے عالم برزخ, اور اس میں انسانوں کے احوال یکساں نہیں. کسی کے لیے بشارت, کسی کے لیے نعمت, کسی کے لیے خوف, کسی کے لیے عذاب اور کسی کے لیے حسرت. تو نتیجہ یہ ہے کہ برزخ کا اصل وجود اور اس میں نعیم و عذاب کا اصول قرآن و صحیح سنت دونوں سے ثابت ہے, لیکن برزخ کی تمام تفصیلات صرف انہی حدود میں بیان کی جائیں گی جہاں معتبر نص موجود ہوں. ہم غیب کو اپنی آنکھوں سے ناپ نہیں سکتے, ہم نہیں کہہ سکتے کہ برزخ کی زندگی بالکل دنیا جیسی ہے, نہ ہم اسے قیامت کی مکمل زندگی جیسا سمجھ سکتے ہیں. یہ ایک الگ عالم ہے جس کی حقیقت اللہ جانتا ہے. ہمیں جتنا بتایا گیا اتنا مانتے ہیں, جتنا نہیں بتایا گیا اس میں خاموش رہتے ہیں. غیب میں ایمان کا ادب یہی ہے کہ خبر پر یقین اور کیفیت میں بے جا تکلف نہیں. سامعین کرام, ہم سب اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا گو ہیں کہ جب آنکھیں دنیا سے بند ہوں تو غیب کا پہلا منظر ہمارے لیے خوف نہیں, اے اللہ تیری رضا اور بشارت کا منظر ہو. اے اللہ ہمیں ایمان پر زندہ رکھ, ایمان پر موت دے, ہمارے برزخ کو نور اور رحمت سے بھر دے, اور قیامت کے دن ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ اٹھا. آمین یا رب العالمین. پروگرام قرآن کے موتی کے آج کس حلقے سے تکنیکی معاون ندیم انصاری اور مجھے طلحہ شف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: آپ سن رہے ہیں FM 107,
2: دل سے دیسی.
3: ہر نبی کی زندگی ایک سبق ہے, ایک روشنی جو ہمیں راہ دکھاتی ہے. ان کی قربانیاں, صبر اور اللہ پر یقین ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکلیں آتی ہیں مگر ایمان ہمیشہ جیتتا ہے. Stories of Prophets, جس میں آپ سنیں گے نبیوں کی دلچسپ کہانیاں, ان کی محنت, ان کے امتحان اور ان کے پیغامات جو دل کو چھو لیتے ہیں. آپ بھی اس سفر میں شامل ہوں اور ان پاک کہانیوں سے اپنے دل کو روشن کریں.
2: سنیے شو آر جے مہوش خان کے ساتھ ہر بدھ دوپہر 1 بجے سے اونلی آن FM 107, دل سے دیسی.
4: کہتے ہیں زندگی ایک ریس ہے, لیکن کیا آپ اس ریس میں بھاگنے کے لیے تیار ہیں؟
5: آپ کا کریئر صرف ایک جاب نہیں, آپ کے فیوچر کی ڈائریکشن ہے. تو پھر سوال یہ ہے کہ آپ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں؟
4: نئے کریئرز, فیوچر اسکلز, چینجنگ جاب مارکیٹ اور وہ اپورچونٹیز جو آپ کے مستقبل کو نئی راہ دے سکتی ہیں. سنیے پروگرام فیوچر کریئر آر جے مہوش خان کے ساتھ ہر منڈے شام 7:15 سے اونلی آن FM 107. اپنے کریئر کا اگلا قدم سوچ سمجھ کر اٹھائیے.
2: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM 107 قطر. دل سے دیسی.

جو اسے یاد رکھتے ہیں. ارشاد خداوندی ہے, وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, اور صبح و شام اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کیا کرو. اور اب سماعت فرمائیے صبح کے اذکار FM 107 پر.

0: صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار صبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین.
1: آمین رب العالمین. السلام علیکم. میں دوحا والا کبیر ایف ایم 107 پہ. اینڈ بھیا ڈرائیو سیفلی. سویرے سویرے جو ہے نا بالکل ایسی خبر نہیں ملنی چاہیے. یہاں پہ گاڑی سر اس نے یہاں مار دی اس نے. پلیز پلیز بی سیف. خدا کے بندو اللہ کے بندو مان جاؤ. گڈ مارننگ. ہاں تو جی ذرا میسیج وغیرہ پہ آ جاتے ہیں. دیکھو بہت سارے بچوں نے بھی میسیجز کیے ہوئے مجھے, تو ایک پوری پوری ایک بس بھر کے جانے والی تیار ہو رہی ہے. یہ گرمیت پاجی, آپ کا نام پاجی گرمیت ہی ہے, میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ تو گرمیت پاجی جو ہیں وہ بس چلاتے ہیں. انہوں نے میسیج کیا ہے کہ گڈ مارننگ اور ہمیشہ سنتے ہوں. آج انہیں موقع ملا اتفاقاً تھوڑا سا ٹائم نکال کر انہوں نے میسیج کیا ہے. تھینک یو سو مچ بھائی. اب میں پوچھنا چاہوں گا کون سا اسکول ہے جو آپ چلا رہے ہیں. اینڈ مطلب میں نام نہیں بتاؤں گا انہیں, لیکن آپ مجھے بتا دینا کون سا اسکول سے, میں بس جاننا چاہتا ہوں ایسی جی کے کی نالج. سنبل بہن لکھتی ہیں گڈ والی مارننگ بہن, کیا حال ہیں؟ السلام علیکم. اور ایک میسج کیا ہے زنین اور رضوہ نے, ماشاء اللہ بھائی گڈ مارننگ گڈ مارننگ گڈ مارننگ. آج کون ڈراپ کر رہا ہے اس طرح بہن؟ کیا آج آپ انہیں ڈراپ کرنے جا رہی ہیں یا آج بس آن ٹائم ہے اور آج دونوں آن پوائنٹ ہیں؟ آج کیا سین ہے؟ آئی ریممبر کل آپ چھوڑنے گئی تھی, بس ہے آج. اوہو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آج آپ کا من کرا ہے انہیں چھوڑنے کا نا, بس کل کے بعد وہ ایک ڈرائیو. میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ ماں باپ کو یہاں پہ کیسی فیلنگ آتی ہے, کہ ڈرائیو کرنا زیادہ پسند ہے بچوں کو, ڈراپ کرنا پسند ہے یا بس میں چھوڑ دینا پسند ہے؟ ایک اپنی پرسنل چوائس ہوتی ہے نا. جسٹ لیٹ می نو, کیونکہ میں جاننا چاہتا ہوں اس پہ. میں کبھی نہ کبھی شو کروں گا بیکاز اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ٹاپک. بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے چھوڑ دو, ماں باپ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی سوال پوچھنا چاہیے کہ ان کو کتنے مزے آتے ہیں بچوں کو ڈراپ کرنے میں زیادہ پسند ہے یا بس میں نہیں بس میں جاؤ بیٹا چلو چھوڑ جاؤ. ایک میسج. السلام علیکم. شہزاد سلیم کہہ رہے ہیں کبیر بھائی مولانا کی شاعری کیسے لگی؟ یار میں آپ کو بھیجوں گا ایسی شاعری, آپ کے مطلب سمجھ رہے ہوں کبوتر فائر ہو جائیں گے بھائی, سمجھ میں نہیں آئے گا کیا ہوا میرے ساتھ. تو ٹھیک ہے میں آگے بڑھتا ہوں. تو میں آج جو ہے نا ایک ایک چیز کے بارے میں بات کرنے والا ہوں. میں کل ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا اور اس کے نیچے ڈسکشن تھا. میں امو نے ایک ڈسکشن پیج کو فالو کرتا ہوں, میں نام نہیں لے سکتا ہوں یار, بٹ نن دا لیس لیٹ می جسٹ ٹاک اباؤٹ اٹ. تو آپ نے دیکھا ہوگا جو باہر کی موویز ہیں, جو ویسٹرن موویز ہیں, اس میں دو چیزیں نظر آتی ہیں ہر گھر کے اندر اور ہم لوگ سوچتے ہیں یار یہ کیا ہے, کیا مصیبت ہے یہ. تو وہاں پہ ایک ہوتا ہے ایٹک اور ایک ہوتا ہے بیسمنٹ. ہمارے گھروں میں تو ہم نے بیسمنٹ دیکھا نہیں بھائی. بیسمنٹ دیسی گھروں میں ہوتا ہی نہیں ہے, پاسبلٹی نہیں ہے, ہے ہی نہیں. میں پرسنلی جاننا چاہتا ہوں کتنے لوگوں کو بیسمنٹ اور ایٹک چاہیے. ایٹک پتا آپ کو, وہ جو دیکھا آپ نے ہارر موویز میں جب پیچھے بھوت پڑتا ہے تو وہ بھاگتے ہیں اوپر کی طرف, ایک سیڑھی نکلتی ہے چھت میں سے, اس سیڑھی پہ چڑھ کے اوپر جاتے ہیں, اوپر پہنچ جاتے ہیں, وہ ایٹک. کیسے بتاؤں یار اس کی ہندی کیا ایٹک کی. سمجھ گئے نا میں کیا کہنے والا ہوں. اور دوسرا ہوتا ہے بیسمنٹ, جہاں پہ جب بھی آدمی جا رہا ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے ارے بھیا آپ اس کو جو ہے بھوت پکڑ لے گا, یہ دیکھو پھر سے گیا بیسمنٹ پہ. ہر ہارر مووی کی کہانی جو ہوتی ہے وہ بیسمنٹ سے شروع ہوتی ہے اور کئی بیسمنٹ میں جا کے ختم ہو جاتی ہے. تو آئی ریئلی وانٹ ٹو نو کہ آپ کو مطلب اسٹرکچر وائز کیسا لگتا ہے, آپ کو من ہے ایٹک ویٹک یا پھر ایک دیسی گھر میں بیسمنٹ ہونا چاہیے؟ کیونکہ یہ لوگ تو بھائی بڑا پراؤڈلی بیسمنٹ میں واشنگ مشین پڑی ہوئی ہے, بیسمنٹ میں پتہ نہیں کیا کیا سیلر ویلر بنا رکھے ہیں, الگ سسٹم ہے ان لوگوں کا. ایک میسج ہے توفیق صاحب کا, توفیق صاحب نمبر کلیکٹ کر رہے ہیں سب کے, نمبر لاؤ. بھائی میرے پاس سب کا نمبر نہیں, سامنے آئے گا میں دے دوں آپ کو, ٹینشن مت لو. ایک میسج ہے گڈ مارننگ خلیل ابراہیم صاحب کا میسج ہے, کیا میرا وکرا پہ میں پہنچنے لگا, جب وکرا میں پہنچنے لگے ٹھیک ہے ابراہیم بھائی, آل دا بیسٹ میرے بھائی, آل دا بیسٹ ٹو یو. ایک میسج السلام علیکم. وعلیکم السلام میرے بھائی, کیا حال ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ میرے آئیں اچھا, کہہ رہے ہیں میرا گھر پاکستان میں ہے اور میرے گھر میں ایٹک ہے. کیا پیسے والے ہو بھائی, کیا بات ہے یار. بڑے رچ قسم کی آڈینس ہے میری ماشاءاللہ. سمول بہن کہتی ہیں کہ ان کے پاس سٹور روم نہیں ہوتا تو بیسمنٹ یوز کرتے ہیں. ہاں سٹور روم بھی ہوتا ہے, آئی کین پروو اٹ سمول بہن, ایسا نہیں ہے, میں نے وہ بھی دیکھا ہے, الگ سے اسٹور روم بھی دیکھا ہے, اور پھر بیسمنٹ میں یہ لوگ واشنگ مشین وغیرہ سب کچھ ڈال دیتے ہیں. کچھ لوگوں کو بڑا اچھا لگتا ہے, لیکن ہم نے اتنا ہارر موویز میں دیکھ لیا نا کہ بیسمنٹ میں کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے, اس لیے میں تو ڈرتا ہوں بھائی, بیسمنٹ نہیں چاہیے, بالکل نہیں چاہیے. ایک اور میسیج ہے, السلام علیکم بھائی, ایٹک کیا ہوتا ہے؟ ارے یار میں رکو یار, میں دیکھ ہی لیتا ہوں ایٹک کو ہندی اردو میں کہتے کیا ہیں, کیونکہ مجھے بھی نہیں پتا بھائی کیا ایگزیکٹ ورڈ کیا ہے. ایٹک ان اردو کیا کہتے ہیں؟ ایٹک اردو میں نہیں یار, اٹاری کیسے بولوں گا, رکو نہیں اٹاری مزہ نہیں آئے گا, اور کوئی ورڈ ہے کیا بھائی؟ ایٹک کو کیا بولیں گے, کہاں پھنس گیا میں اپنے سوال میں. ہاں ٹھیک ہے, ایک میسج, السلام علیکم بھائی, یہ غریبوں کو سنیے, ہمارے ادھر کچھ کم نہیں ہے آج کل, تم کبیر بھائی امیروں کے سوال اٹھا اٹھا کر لے کر آ رہے ہو, ہم غریب کہاں جائیں. ارے میں مجھ سے غریب تو کوئی ہے ہی نہیں بھائی. السلام علیکم ایٹک کو اردو میں کیا بھائی؟ یہ تو انٹرنیٹ تو کچھ اور کہہ رہا ہے واحد بھائی, اسے کیسے پڑھیں گے واحد بھائی؟ میں غلط نہیں پڑھنا چاہتا, میری کھڑی بھاشا بھائی, میں اسے کچھ اور پڑھ دوں گا, پلیز بریک اٹ ڈاؤن فار می. ریاض بھائی نے کیا, السلام علیکم بھائی, ہمارے دل کے سکون میرا بھائی, بہت پیار کہتے ہیں, کیسے ہو آپ؟ آج پہلی بار 6 بجے سے سن رہا ہوں, کیا اذکار بھی سنا, مزہ آ گیا, لو یو, لاٹس آف لو ریاض بھائی, اینڈ ٹل دا ٹائم یو ار ہیئر انجوائے, پھر آپ سعودی عرب بھاگ جائیں گے. سمول بھائی کہتی ہیں, ہمارے گھر بنانے والے اچھے نقشے کر نہیں تھے کیا؟ ایک میسج, ویری گڈ مارننگ ٹو یو لسنر, صبح کی روشنی بن کے جو ایک سیکنڈ انہوں نے کچھ بھاری برکم بھیجا, صبح کی روشنی بن کے جو چہرے پہ اتر جائے, ایسی دعا ہر ایک دن تیری نہیں, ایسی دعا ہے کہ ہر دن تیرا سنور جائے. واہ واہ واہ, یہ محسن عمران صاحب اور ستیاپن جی جو ہیں سن رہے ہیں سیدھا الخور سے. آپ لوگ شعر و شاعری اس لیے کر پا رہے ہیں, میں آپ کو بتاؤں اس طرح موسم بڑھیا رہتا ہے الخور کی طرف, تبھی اندر سے اتنی شاعری نکل رہی ہے, بٹ تھینک یو. ایک میسج, مجھے سینڈ کرنا ہے ابراہیم بھائی کا نمبر. آپ کو کیوں چاہیے بھائی ابراہیم بھائی کا نمبر؟ یہ کیا ہو کیا رہا ہے, میں کوئی میچ میکنگ ایپ چلا رہا ہوں؟ ایک میسج سواج بھائی کا, کہتے ہیں ہارر مووی میں اتنے میں دیکھ چکا ہوں بھائی کہ بھیا ہم کو ایٹک نہ بیسمنٹ سوچ کر ہی ڈر لگتا ہے, دیٹ از واٹ بھائی, میری خود حالت خراب ہوتی ہے. ایک سیکنڈ کال آئی ہے, ایک کال اٹھا لیں. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
1: ارے واہ واہ واہ, تو بہنیں کیا کہنا ہے آپ کا اس پہ؟
2: میں آپ کے ٹاپک سے بالکل اگری نہیں کرتی آج.
1: نہیں نہیں, میں تو اس میں اگریمنٹ نہیں چاہیے, میں وہ لے رہا ہوں کیا کہتے ہیں اوپینین.
2: آپ کیا لوگوں کو احساس یہ دلانا چاہتے ہو کہ آپ بے گھر ہو؟
1: ارے میں نے کب بولا, میرے کہنے کا مطلب آپ نہیں سمجھی.
2: کوئی مطلب نہیں, میں آپ یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ صبح صبح آپ کو بھڑکانا چاہتے ہو کہ بھائی آپ غریب ہو, آپ کے پاس گھر نہیں ہے.
1: یہ کیا بات ہوئی؟
2: آج
1: مجھے لگتا ہے ٹیچر نے واپس ناشتہ نہیں کیا ہے. دوستو اسی بات پہ ہم بتانا چاہیں گے, ہارر مووی کیا بات ہے, ایک اور دن بنا ناشتے کے.
2: ابھی آپ دیکھیے گا
1: کتنے, میں بتاؤں آپ کو میسج کیسے آ رہے ہیں, لوگوں نے انڈیا پاکستان میں گھر بنائے بیسمنٹ والے, سمجھ رہی ہیں آپ, یہاں تک بات پہنچی ہوئی ہے,
2: پہنچی ہے, لیکن آپ یہاں کے لوگوں کی حالت سمجھتے ہیں
1: کیا؟ سمجھنا ہے اس میں, بتائیے بتائیے.
2: مطلب جو ہے آپ کلٹی ہو کے نہیں بھاگ سکتے, صبح صبح آپ نے ٹاپک چھیڑا ہے, آپ لوگوں کو یہ فیل کرانا چاہتے ہو کہ بھائی میں اس لیول کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ آپ کا گھر ہی نہیں ہے, آپ بے گھر ہو.
1: لگتا ہے سوال آپ تک پہنچا نہیں, مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کا آج صبح صبح ٹیچر کا اینٹینا کنیکشن نہیں بگڑا ہے, دو ڈنڈے آ رہے ہیں, نیٹورک کے دو ڈنڈے ہوتے ہیں نا, آج ایک ڈنڈا آیا ہوا ہے, پتا لگ رہا ہے مجھے آج گڑبڑ ہے بہن. آج صبح صبح کافی چائے وغیرہ کچھ پیا کہ کیا؟
2: بالکل کافی بھی ملی ہے.
1: اچھا
2: لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے یہ گھر کا ٹاپک کیوں نکالا
1: آج؟ مجھے یہ لگ رہا ہے آج اگر پیٹنا الاؤڈ ہوتا تو آج کوئی بچہ پکا پیٹ جاتا. نہیں میں نے جو سوال پوچھا اس کا آپ انیشل آپ نے نہیں سنا, میں نے یہ کہا کہ ہم سب نے کبھی نہ کبھی ہارر موویز سیکھی ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں دو جگہ پہ بھوت پایا جاتا ہے. ہاں ہاں تو سن تو لو, ارے سن تو لو, ایک تو یہ لڑکی سنتی نہیں ہے یار, کیا کیا جائے بھیا, سن لیا کرو یار, اد ہو گئی, پلیز لیٹ می ایکسپلین ٹیچر. फिर बाद में स्केल वाले, हाँ तो मैंने कहा कि हॉरर मूवीज में अमूमन क्या होता है, दो जगह होती है जहाँ पे दिखाया जाता है भाई भूत पाया जाएगा, एक है बेसमेंट एक है एटिक, ठीक है, दोनों जगह पे एटिक के अंदर लोग भागते हैं, बेसमेंट में पाया जाता है। तो मैंने कहा कि इसको देख करके हमारी भी इच्छा खत्म हुई कि हमारे घर में बेसमेंट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों के पास तो चॉइस नहीं है, इफ़ यू गो आउट तो वहाँ तो है ही है बेसमेंट, और वहाँ पे वो वॉशिंग मशीन भी रख देते हैं, दुनिया जहाँ की चीज़ रख देते हैं, हमारे अंदर हिम्मत नहीं है जाने की बेसमेंट में। तो मैं अगर बेसमेंट वाला घर होता भी तो मैं तो नहीं जाता, पर एक भाई ने मैसेज करके बताया कि भाई मेरा पाकिस्तान में घर है और वहाँ भाई ने एटिक और बेसमेंट दोनों बनाया, समझ रहे हैं आप इस आदमी को कितना पैसा लगाया,
2: बनाया होगा तो
1: वो फॉरेन
2: गए होंगे,
1: उन्होंने

0: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر
1: ایف ایم 107 ٹائم چیک
2: چیک چیک چیک 8:02 میں دوحہ والا کبیر ایف ایم 107 پہ لیٹس گو

قان رحمة الله وبركاته طاقة ترميس وبجي ساكدي قان شاهد ستازة ترين خبرني ابتدى من بمتة أهم خبرك خيان صاحب سمو امير عالم متحدة کی جنرل اسمبلی کے جس میں قطری وفی سربراہی کریں اور جنرل اسمبلی کے افتتاحی جلاس سے خطاب کریں گے وزیراعظم وزیر خارجہ عمران بن جاسم عالی نے ایک رابطہ اجلاس میں شرکت کی نیویارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے قیاسی اجلاس موقع پر وزیراعظم وزیر خارجہ نے متعدد اعلی حکام بین الاقوامی شخصیات کے ساتھ الگ الگ ملاقات کی اور وزیر اعلی وزیر مملکت کابینہ امور ابراہیم بن علی المهندی سے برادر ملک شام کی مرکزی ادارہ نگرانی و تفتیش کے سربراہ ان کے ہمراہ وفد نے ملاقات کی یہ تھی اب تک اہم خبروں کی سرخیاں ہم سماعت کی دی اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ

بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی آج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 21 اجلاس کے عام مباحثے کے افتتاحی اجلاس میں شرکت کریں گے. اس کے علاوہ صاحب سمو امیر نیو یارک اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں منعقد ہونے والے جنرل اسمبلی کے اس اجلاس میں شرکت کرنے والے قطری وفد کی قیادت بھی کریں گے. صاحب سمو امیر باقاعدگی سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاسوں میں ذاتی طور پر شرکت کرتے ہیں، جس کا مقصد عالمی سطح فورمز پر قطر کی اعلیٰ قیادت کی موجودگی کو برقرار رکھنا، قومی مسائل پر غور و خوض اور ان کے حل کی تلاش میں مؤثر کردار ادا کرنا ہے. جنرل اسمبلی کے اجلاس میں صاحب سمو امیر کی شرکت عالمی سطح پر قطر کے قائدانہ کردار کی عکاسی کرتی ہے، جبکہ مقامی سطح پر پائیدار ترقی کے فارتیس کے حصول اور موسمیاتی تبدیلی، غربت کے خاتمے، تعلیم کے فروغ، امن و انصاف سمیت عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کثیر الجہتی تعاون کے حوالے سے قطر کے پختہ عزم کو بھی اجاگر کرتی ہے. صاحب سمو امیر آج جنرل اسمبلی کے افتتاحی اجلاس میں خطاب بھی کریں گے، جس میں علاقائی اور بین الاقوامی امور سمیت اہم عالمی مسائل پر روشنی ڈالی جائے گی. واضح رہے اقوام متحدہ اسمبلی کے سامنے صاحب سمو امیر کے خطابات عالم پر رونما ہونے والی تبدیلیوں سے ہم آہنگ ایک جامع ویژن کی عکاسی کرتے ہیں. ان خطابات میں امن، ترقی اور شراکت داری کے حوالے سے مستقل موقف کو اجاگر کیا جاتا ہے.

جبکہ قطر کی سفارتکاری میں پرامن حل کو ترجیح دینے، استحکام کو ترقی سے جوڑنے، کثیر الجہتی اور عالمی شراکت داریوں کو فروغ دینے پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے جی سی سی کے رکن ممالک کے وزرائے خارجہ کے ایک رابطہ اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس کے دوران جی سی سی کے رکن ممالک کے درمیان تعاون اور مشترکہ رابطہ کاری کے عمل کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا، جبکہ خطے کی تازہ ترین صورتحال، بالخصوص کشیدگی میں کمی اور خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے جاری سفارتی کوششوں اور باہمی رابطہ کاری پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم وزیر خارجہ نے ریاست قطر اور مقامی امن کے اشتراک سے منعقدہ اعلیٰ سطحی وزارتی عشائیے میں بھی شرکت کی۔ وزارتی عشائیے کے دوران خطے کی صورتحال میں تازہ پیش رفت اور علاقائی و بین الاقوامی امن استحکام کے فروغ کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی اسمبلی کے اکیاسویں اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے متعدد اعلیٰ حکام اور بین الاقوامی شخصیات کے ساتھ الگ الگ ملاقاتیں کی، جن میں وزیر اعظم وزیر خارجہ نے برادر ملک لبنان کے وزیر اعظم ڈاکٹر نواف سلام سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان پر مبنی تعلقات، خطے کی تازہ ترین صورتحال، کشید کمی اور امن و استحکام فروغ کے لیے جاری سفارتی کوششوں اور مشترکہ کاری پر بدل خیر کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم وزیر خارجہ نے سمندری آمد و رفت کی آزادی کو یقینی بنانے اور خطے میں پائیدار کے قیام کے لیے ایک جامع معاہدے کی راہ ہموار کرنے کی غرض سے کی جانے والی تمام سفارتی کوششوں کے لیے ریاست قطر کی حمایت کیا۔ انہوں نے لبنان کے استحکام اور اس کے علاقائی سالمیت کے لیے قطر کے مستقل اور مضبوط موقف بھی کیا اور برادر لبنانی عوام کے ساتھ قطر جانب سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم وزیر خارجہ نے میکسیکو، کینیڈا، قبرص، اسٹونیا اور آسٹریلیا کے وزرائے خارجہ سے بھی الگ الگ ملاقاتیں کی، جن کے دوران باہمی تعاون کے تعلقات اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد علاقائی و بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر اور امریکہ کے درمیان تعلقات کے تناظر میں وزیر اعظم وزیر خارجہ نے امریکی ریاست نیو ہیمپشر سے تعلق رکھنے والی سینیٹر جین شاہین سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان قریبی اسٹریٹجک تعلقات کا جائزہ لیا گیا اور انہیں مزید مستحکم اور فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم وزیر خارجہ کی ملاقاتوں میں متعدد بین الاقوامی اقتصادی شخصیات بھی شامل تھیں، جن میں مائیکروسافٹ کے شریک بانی بل گیٹس اور الفابیٹ اور گوگل کی صدر اور چیف انویسٹمنٹ آفیسر روتھ پورات شامل ہیں۔ ان ملاقاتوں کے دوران باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر عدل و وزیر مملکت برائے کابینہ امور ابراہیم بن علی المہندی نے برادر ملک شام کی مرکزی ادارہ نگرانی و تفتیش کے سربراہ عامر العلی اور ان کے ہمراہ وفد سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران وزارت عدل کے نگرانی سے متعلق اداروں اور شام کے مرکزی ادارۂ نگرانی و تفتیش کے درمیان ممکنہ تعاون کے شعبوں اور اسے مزید مضبوط و فروغ دینے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر شامی وفد کو وزارت عدل میں انسداد منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کی یونٹ کے دائرہ کار سے متعلق ایک بریفنگ بھی دی گئی، جس میں منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاملات کی انسداد سے متعلق معاملات میں یونٹ کی جانب سے کی جانے والی نگرانی اور تفتیش کی کوششوں پر روشنی ڈالی گئی۔ بریفنگ کے اختتام پر شامی وفد نے وزارت عدل کی کاوشوں اور اس کے قانونی شعبے میں نمایاں تجربے کو سراہا۔ وفد نے قانونی اور نگرانی سے متعلق شعبوں میں مشترکہ تعاون، تجربات اور معلومات کے تبادلے کو

0: اجلاس میں شرکت کے موقع پر وزیر مملکت برائے خارجہ نے گھانا، بلغاریہ اور ڈماس کے وزرجہ سے بھی الگ الگ ملاقاتیں کی. ان ملاقاتوں کے دوران باہمی تعاون کے تعلقات، انہیں مزید مضبوط اور فروغ دینے کے طریقوں اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس کے علاوہ وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے یورپ کی کونسل کے سیکرٹری جنرل آلان بیرسے سے بھی ملاقات کی. ملاقات میں ریاست قطر اور یورپ کی کونسل کے درمیان تعاون پر مبنی تعلقات، انہیں مزید مضبوط اور فروغ دینے کے طریقوں اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. یہ خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیر مملکت برائے امور خارجہ ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی نے نیویارک میں اقوام متحدہ کی جنرلی کے 21ویں موقع پر نیدرلینڈ کے وزیر خارجہ توم بیرنسن، ناروے کی وزیر مملکت برائے امور خارجہ انڈریاس کروک، برادر ملک لیبیا کی قومی اتحاد کی حکومت میں وزیر خارجہ و بین الاقوامی تعاون کے امور کے نگران الطاہر سالم البعور، یونان کی نائب وزیر خارجہ الیگزینڈر بابا دوبولو اور جارجیا کے نائب وزیر خارجہ لاشادار سالیا سے الگ الگ ملاقاتیں. ان ملاقاتوں کے دوران باہمی تعاون کے تعلقات، انہیں مزید مضبوط اور فروغ دینے کے طریقوں، خطے کی تازہ ترین صورتحال اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد امور کا جائزہ لیا گیا. وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ڈاکٹر مریم بن علی بن ناصر المسند نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے کلاس کے موقع پر امریکی راک فیلر فاؤنڈیشن کے صدر شاہ سے ملاقات کی. ملاقات کے دوران ریاست قطر اور راک فیلر فاؤنڈیشن کے درمیان تعاون پر مبنی تعلقات، بالخصوص انسانی اور ترقیاتی شعبوں میں تعاون کے تعلقات کا جائزہ لیا گیا. اس کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے متعدد امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. اور وزیر اعظم کے مشیر و وزارت خارجہ کے سرکاری ترجمان ڈاکٹر ماجد بن محمد الانصاری نے نیویارک میں دوحا فورم کے تعاون سے منعقدہ کنکورڈیا فورم کی سالانہ سربراہی کانفرنس کے دوران بدلتے ہوئے مشرق وسطی میں قطر کا اسٹریٹجک کردار کے عنوان سے ایک مذاکرے میں شرکت کی. ڈاکٹر ماجد الانصاری نے ایران کے ساتھ جاری بحران کے سفارتی اور پائیدار حل تک پہنچنے اور مذاکرات کی بحالی کے لیے سازگار حالات پیدا کرنے کی ضرورت پر زور دیا. انہوں نے بین القانون کے مطابق آئے ہرمز میں بحری آمد و رفت کی آزادی کو یقینی بنانے اور جی سی سی کے رکن ممالک کے درمیان رابطہ کاری کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ریاست قطر کے موقف کی بھی توثیق کی. انہوں نے ریاست قطر اور امریکہ کے درمیان مضبوط اسٹریٹجک شراکت داری پر بھی زور دیا اور خطے کے امن دونوں ممالک کے درمیان دفاعی اور سیکیورٹی تعاون جاری رکھنے کی اہمیت. فلسطینی صورتحال کے حوالے سے ڈاکٹر ماجد الانصاری نے کہا کہ ریاست قطر مصر اور امریکہ کے ساتھ رابطہ کاری کے ذریعے غزہ پٹی میں جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد اور انسانی صورتحال میں بہتری کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے. انہوں نے مقبوضہ مغربی کنارے میں موجودہ صورتحال کو تبدیل کرنے کے لیے اسرائیل کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات کے نتیجے میں خطے میں امن استحکام کے قیام کے امکانات پر پڑنے والے اثرات سے خبردار کیا ہے. سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں سماعت کیجیے بزنس نیوز ہیڈ لائنز.
1: بزنس نیوز ہیڈ لائنز ود سرور مرزا.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قطر چیمبر نے جنیوا میں عرب سوئس چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کاسکی کے زیر اہتمام منعقد انٹرنیشنل ٹریڈ ایسنشیل ایگزیکٹو پروگرام میں شرکت کی. اس پروگرام میں عرب ممالک اور سوئٹزرلینڈ سے تجارتی رہنماؤں، چیمبرس آف کامرس کے نمائندوں، سرکاری اداروں اور پرائیویٹ سیکٹر کے افراد نے حصہ لیا. اجلاس میں قطر چیمبر کی نمائندگی فرسٹ وائس چیئرمین محمد بن احمد بن طور الکواری نے کی. وزیر مملکت برائے توانائی امور اور قطر انرجی کے پریسیڈنٹ اور سی ای او انجینئر سعد بن شردہ الکابی نے قطر

0: آپ کے ذہن میں وزارت داخلہ یا اس کے مختلف شعبوں سے متعلق کوئی سوال ہے؟ وزارت داخلہ کی کسی سروس کے بارے میں معلومات چاہیے یا پولیس کے کسی شعبے کی ذمہ داریوں اور خدمات کو جاننا چاہتے ہیں؟ تو سنیے پروگرام پولیس اور عوام، جس میں ہر ہفتے وزارت داخلہ کے مختلف شعبوں سے متعلق نمائندے اپنے شعبے کی ذمہ داریوں، خدمات، قوانین اور عوام سے متعلق اہم امور کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کرتے ہیں۔ ہر پیر رات 8 بجے سے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ پولیس اور عوام۔ پولیس اور عوام، جانیے، سمجھیے اور باخبر رہیے۔ اونلی آن ایف ایم 107۔
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

اللہ کی رحمت کے سائے میں ہیں۔ یہاں تک کہ نیک ہو یا گناہگار، مومن ہو یا کافر، مخلوق ہونے کے اعتبار سے ہر ایک تک اس کی عمومی رحمت پہنچ رہی ہے۔ اسی لیے خود اللہ فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْء، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ ذرا اپنی زندگی کو دیکھیے، سانس چل رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے، زمین قدموں کو تھامے ہوئے ہے، یہ جو گریویٹی ہے، ٹھیک ہے نا، آسمان کا جو سایہ ہے، رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ انسان کبھی نیند میں جاتا ہے تو کبھی نیند سے بیدار ہوتا ہے، اسے ایک نیا دن ملتا ہے۔ کتنی نعمتیں ایسے ہیں جنہیں ہم روز استعمال کرتے ہیں، مگر کبھی انہیں رحمت کا نام دے کر نہیں دیکھتے۔ شاید رحمت ہماری نگاہ کی عادی ہو گئی ہے، اور اس حقیقت کو، یعنی رحمان اور رحیم اور اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کی حقیقت کو، سورہ فاتحہ کے آغاز میں بھی کتنے حسین انداز سے پیش کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ہم روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، وہ صرف رب العالمین نہیں بلکہ اسی ربوبیت کے فوراً بعد ایک تعارف ہے، وہ ہے الرحمن الرحیم، گویا جو پوری کائنات کو پیدا کرتا ہے، سنبھالنے والا ہے، پال رہا ہے، اس کی ربوبیت کے پس منظر میں رحمت کار فرما ہے۔ اب یہ رحمت، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا، صرف اہل ایمان کی دنیاوی زندگی تک محدود نہیں۔ قرآن تو کہتا ہے قُلْ لِمَن مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، کہہ دیجئے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے، کہہ دیجئے اللہ کا، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم فرمایا ہے۔ ہمیں رحمت کا جو ایک وسیع تصور ملتا ہے نا قرآن میں، اسلام میں، کہ کافر بھی مومن بھی، سب کو سانس لینے کا حق ہے، رزق ملتا ہے، صحت، اولاد، پانی، ہوا اور دنیا کی بے شمار نعمتوں سے ہر کوئی فائدہ اٹھاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ صرف اہل ایمان کا خالق نہیں، ارے وہ تو رب العالمین ہے۔ یہ اس کی وہ عمومی رحمت ہے جو دنیا میں مخلوقات تک پہنچتی ہے۔ اب اگر اللہ الرحمن بھی ہے اور رحیم بھی ہے، تو ان دونوں ناموں میں کیا فرق ہے، یہ بھی سمجھ لینا ضروری ہے۔ سمعین کرام، عربی زبان کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں معنی کے اپنے اپنے سانچے ہوتے ہیں، لفظ کی ساخت بدلتی ہے تو معنی میں بھی ایک نیا رنگ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی تناظر میں محققین نے الرحمن میں رحمت کی وسعت، کمال اور ثبوت کا مفہوم بیان کیا ہے، یعنی رحمت اللہ تعالیٰ کی کوئی عارضی کیفیت نہیں کہ کبھی ہو اور کبھی نہ ہو، بلکہ وہ ہمیشہ سے الرحمن ہے اور ہمیشہ الرحمن رہے گا، اس کی رحمت کامل ہے، وسیع اور دائمی ہے۔ اسی مناسبت سے قرآن عرش کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے الرحمن علی العرش استوى، تو عرش مخلوقات میں عظمت و وسعت کی نشانی ہے، اور اس کے ذکر کے ساتھ نام آیا تو الرحمن، وہ ذات جس کی رحمت کی وسعت کا کوئی کنارہ نہیں، جبکہ الرحیم میں اس رحمت کے بندوں تک پہنچنے اور ان پر اس کے آثار ظاہر ہونے کا مفہوم نمایاں ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں آتا ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، یعنی اللہ اہل ایمان پر نہایت مہربان ہے۔ یوں ایک طرف الرحمن ہمیں اللہ کی کامل صفت رحمت سے آشنا کرتا ہے، اور دوسری طرف الرحیم ہمیں اس رحمت کے آثار اپنی زندگی میں دیکھنا سکھاتا ہے۔ وہ رحمت کا مالک بھی ہے اور رحمت فرمانے والا بھی۔ سامعین کرام، ایک نہایت اہم بات یہ ہے کہ ہمارے اندر جو رحمت ہے نا، وہ ہماری اپنی پیدا کی ہوئی نہیں، ماں کے دل میں بچے کے لیے جو شفقت ہے، باپ کی نگاہ میں اولاد کی فکر، کسی اجنبی کے دکھ پر دل کا یعنی پگھل جانا، ترس آنا کمزور پر، یہ سب رحمتیں عطا کی گئی ہیں۔ مخلوق رحمت کی مالک بذات نہیں، یعنی بذات خود وہ رحمت کے مالک نہیں، اسے رحمت ملی ہے، لیکن اللہ کی رحمت کسی کی عطا نہیں، وہ خود ذو الرحمہ ہے، وربک الغنی ذو الرحمہ، حقیقی کامل اور بے نیاز رحمت اسی کی ہے۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ اس رحمت کو ہماری نگاہ پہچانتی ہے یا نہیں، یا پہچانتی تو کتنی پہچانتی ہے،

0: فرماتے ہیں فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین, تو اس کا مطلب ہے حقیقی حفاظت اللہ ہی کی حفاظت ہے اور وہ تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے, ارحم الراحمین. یہاں ذرا ارحم الراحمین کے الفاظ پر ٹھہریے. راحمین جمع ہے, پلورل کا صیغہ ہے, یعنی دنیا میں رحم کرنے والے اور بھی ہیں. ماں اپنے بچے پر رحم کرتی ہے, باپ کے دل میں اولاد کے لیے شفقت ہوتی ہے, انسان انسان پر ترس کھاتا ہے, بلکہ یہاں تک کہ بے زبان جانور بھی اپنے اولاد سے محبت کرتے ہیں اور اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ان سب کے دلوں میں یہ رحمت آئی کہاں سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کے وسعت سمجھانے کے لیے ایک ایسا منظر ہمارے سامنے رکھا ہے جس پر انسان جتنا غور کرے اتنا ہی اپنے رب کی رحمت کا نیا مفہوم اس پر کھلتا چلا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے فرمائے, ان میں سے صرف ایک حصہ دنیا میں اتارا اور اسی ایک حصے کی بدولت انسان جن جانور اور دوسری مخلوقات ایک دوسرے پر رحم کرتی ہیں. ذرا سوچئے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے کتنے انسان, کتنی نسلیں, کتنی مخلوقات, زمین پر چلنے والے کتنے جانور, جنگلوں میں رہنے والے کتنے وحوش درندے, ان سب کے درمیان جو شفقت محبت اور رحم دکھائی دیتا ہے وہ اسی ایک حصے کے آثار ہیں. یہاں تک کہ ایک جانور اپنے بچے کے پاس قدم رکھتے ہوئے احتیاط کرتا ہے کہ کہیں اس کا پاؤں بچے کو تکلیف نہ پہنچا دے. ایک درندہ بھی اپنے بچے کی حفاظت کرتا ہے. ایک پرندہ اپنے ننھے سے بچے کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے. گویا مخلوق کے سینوں میں بکھری ہوئی یہ ساری نرمی رحمت الہی کے ایک حصے کی جھلک ہے. پھر سوال ہے تو باقی 99 حصے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمانے کے لیے محفوظ رکھا ہے. تو یہاں ایک بات اچھی طرح سمجھنے کی ہے کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے. اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی اپنی صفت رحمت صرف 100 حصوں تک محدود ہے. بات ایسی نہیں, اللہ کی رحمت اس کی کامل صفت ہے جس کی کوئی حد اور انتہا نہیں. حدیث میں ان 100 رحمتوں کا جو ذکر ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق کے لیے پیدا فرمائی, ان میں سے ایک کے آثار ہمیں دنیا میں نظر آتے ہیں اور 99 آخرت کے لیے محفوظ ہیں.
1: آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن صرف FM 107 پر.
0: اب آتے ہیں ارحم الراحمین کی طرف. تو مخلوق رحم کرتی ہے لیکن رحم کرنے کی صلاحیت بھی اسے رب کی آتا ہے. مخلوق کے پاس رحمت کی چند بوندیں ہیں جبکہ رحمت کے خزانے اللہ کے ہیں. تو اللہ کیا ہوئے؟ اللہ ہوئے ارحم الراحمین, تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے. تو اسی حقیقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نہایت جذباتی منظر کے ذریعے صحابہ کرام کے دلوں میں اتارا یا ان کو اس بات کی تربیت دی. ایک سفر یا کسی غزوے کے موقع پر ایک عورت اپنے گمشدہ بچے کو بے قراری سے تلاش کر رہی تھی. جنگل کا ماحول, لوگوں کا ہجوم تھا اور ایک ماں جس کی نگاہیں صرف اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھیں, پھر اچانک اسے اپنا بچہ مل گیا. اس نے فوراً اسے سینے سے لگا لیا اور دودھ پلانے لگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا تم تصور کر سکتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے؟ صحابہ نے عرض کیا ہرگز نہیں, جب تک اسے بچانے کی قدرت رکھتی ہے یہ اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جملہ فرمایا جو مومن کے دل میں اپنے رب کے بارے میں امید کے پورا جہان آباد کر دیتا ہے. اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا, اللہ اپنے بندوں پر اس ماں سے بھی زیادہ رحم فرمانے والا ہے جتنا یہ اپنے بچے پر مہربان ہے. ایک بات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ماں کی ممتا سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے اپنے بندوں کے لیے. ایک اور واقعے میں صحابہ نے ایک پرندے کا بچہ لے لیا. اس کے ماں یا باپ میں سے ایک پرندہ اپنے بچے کے لیے اس قدر بے قرار ہوا کہ منڈلاتا ہوا انسانوں کے قریب آ گیا, اپنی جان کا خطرہ بھول گیا کیونکہ سامنے اس کا بچہ تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر سے بھی صحابہ کو رب کی رحمت پہچاننا

0: سکھایا کہ جس رب نے اس پرندے کے دل میں اپنے بچے کے لیے اتنی شفقت رکھی ہے وہ اپنی مخلوق پر اسے کہیں بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ اور یہی بات باپ کی شفقت میں بھی دکھائی دیتی ہے۔ ایک شخص اپنے بچے کو سینے سے لگا رہا تھا، اسے پیار کر رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم اس پر رحم کرتے ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ فرمایا، اللہ اس بچے پر تم سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ ارحم الراحمین، تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ہر مخلوق کی رحمت اسی کی آتا ہے، مگر اللہ کی اپنی رحمت کامل، بے نیاز اور بے حد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رحمت کے خزانے کسی انسان کے اختیار میں نہیں، نہ کوئی فرشتہ ان کا مالک ہے، نہ کوئی نبی، نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی صاحب اقتدار۔ قرآن سوال کرتا ہے، ام عندهم خزائن رحمت ربك العزیز الوهاب، کیا ان کے پاس آپ کے رب جو غالب اور بہت عطا فرمانے والے ہیں ان کی رحمت کے خزانے ہیں؟ نہیں، رحمت کے خزانے صرف اللہ کے ہیں۔ اس لیے کسی انسان کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنی پسند اور ناپسند کے مطابق اللہ کی رحمت تقسیم کرنے لگے کہ فلاں پر رحمت ہو سکتی ہے، فلاں پر نہیں، فلاں کے لیے امید ہے، فلاں کے لیے نہیں۔ ارے بھائی، آخری فیصلہ بندوں کے ہاتھ میں نہیں، رب کے ہاتھوں میں ہے۔ قرآن مومن کے دل میں یہی یقین پیدا کرتا ہے کہ ان ارادنی اللہ برحمت هل هن ممسکات رحمتی، اگر اللہ میرے لیے رحمت کا ارادہ فرمائے تو کون ہے جو اس رحمت کو روک سکے۔ اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا، ما يفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها، اللہ لوگوں کے لیے رحمت کا جو دروازہ کھول دے اسے کوئی بند کرنے والا نہیں۔ تو یہ آیت، بلکہ یہ آیات مومن کے اندر ایک عجیب اطمینان پیدا کرتی ہیں کہ اگر پوری دنیا کے دروازے بند ہو جائیں مگر اللہ نے رحمت کا ایک دروازہ کھول دیا ہو تو کوئی طاقت اسے بند نہیں کر سکتی۔ اور اگر لوگ آپ کے بارے میں فیصلے سناتے رہیں تب بھی اللہ کی رحمت ان کے فیصلوں کی پابند نہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنه لا یملکها الا انت، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں کیونکہ ان کا مالک تیرے سوا کوئی نہیں۔ تو یہاں انسان اور رب کی رحمت کے درمیان ایک بڑا فرق سامنے آ جاتا ہے کہ اگر رحمت کے خزانے انسان کے ہاتھ میں دے دیے جائیں تو انسان اپنی تنگ دلی، ذاتی رنجش، غصے اور مفاد کے مطابق انہیں روکنے لگے۔ قرآن اسی انسانی کمزوری کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اگر تمہارے پاس میرے رب کی رحمت کے خزانے ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے خوف سے انہیں روک لیتے نا، کیونکہ انسان طبعاً یعنی فطرتاً وہ تنگ دل ہے۔ تو اللہ کی شان کو دیکھیے، بندہ اس کا انکار کرتا ہے، اس کی نافرمانی کرتا ہے، پھر بھی دنیا میں اسے سانس ملتی ہے، رزق ملتا ہے، صحت، مہلت، سب کچھ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رب انسانوں کی طرح رحم نہیں کرتا، وہ ارحم الراحمین ہے۔ تو ارحم الراحمین یہ محض ایک صفت نہیں، یہ مومن کے لیے امید کا سہارا بھی ہے۔ جب اپنی خطائیں دیکھ کر دل بوجھل ہو جائے، جب دنیا کے رویے انسان کو مایوس کر دیں، جب محسوس ہو کہ کوئی سمجھنے والا نہیں، تب یاد رکھیے جس رب کی رحمت کے خزانے ختم نہیں ہوتے اسی کی طرف لوٹنے کا راستہ بھی امید سے خالی نہیں ہوتا۔ مخلوق کی رحمت، ارے یہ تو محدود ہے، میرے رب کی رحمت بے کنار۔ مخلوق رحم کرتی ہے مگر رحمت عطا کرنے والا وہ اللہ ہے، اور جب وہ رحمت کا دروازہ کھول دے تو اسے بند کرنے والا کوئی نہیں، وہی ہے ارحم الراحمین۔ سامعین کرام، حقیقت یہ ہے کہ رحمت کہیں دور چھپی ہوئی نہیں۔ اگر یعنی کوئی رحمت کی تلاش کرے تو اسے رحمت کے آثار اپنی زندگی میں مل جائے گی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم روزانہ انہیں دیکھتے دیکھتے ان کے عادی ہو گئے ہیں۔ قرآن ہمیں انہی مانوس چیزوں کو ایک نئی نگاہ سے دیکھنا سکھاتا ہے۔ رحمت الہی کو سمجھنے کے لیے قرآن کی کئی صورتیں ہمارے سامنے بڑے وسیع مناظر کھولتی ہیں۔ سورہ رحمان، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ زخرف، سورہ یاسین، سورہ ملک میں جگہ جگہ اللہ کی رحمت کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ سورہ رحمان کا آغاز تو گویا رحمت کا پورا نقشہ ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. اس طرح جو نا آگے اب پڑھتے جائیں, ایک عجیب رحمت کی کیفیت ہے. سورج اور چاند, آسمان اور زمین, درخت اور نباتات, میزان اور عدل, پھل اور کھجور, غلہ اور خوشبودار پودے, ایک ایک نعمت کا ذکر ہوتا ہے اس سورہ میں. اور پھر بار بار سوال کیا جاتا ہے, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. تو یہاں رحمت کا پہلا منظر شاید وہ ہے جسے ہم سب سے زیادہ نظر انداز کرتے ہیں, وہ بذات خود آپ کا وجود ہے. ذرا سوچئے, ایک وقت تھا جب نہ میں تھا نہ آپ تھے, ہمارا کوئی نام نہ تھا نہ کوئی شناخت. قرآن کہتا ہے, هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہ تھا. تو اللہ تعالی ہماری تخلیق کا محتاج نہیں تھا, وہ الغنی ہے, کامل طور پر بے نیاز. پھر بھی اس نے ہمیں عدم سے نکالا, وجود عطا کیا, زندگی دی, شعور دیا اور اپنی بنائی ہوئی اس وسیع دنیا میں جینے کا موقع دیا. اس لیے رحمت کا پہلا ثبوت باہر تلاش کرنے سے پہلے اپنے وجود میں دیکھیے, آپ کا زندہ ہونا بھی رحمت ہے. رحمت کا دوسرا پہلو پھر یہ ہے کہ اس نے پیدا کر کے ایسے چھوڑ نہیں دیا, بلکہ تخلیق کو تناسب اور ضرورت کے مطابق بنایا. ٹھیک ہے نا, سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق اور تدبیر کا ذکر کرنے کے بعد فرماتا ہے, ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم الذی احسن کل شیء خلقہ, وہ غیب اور ظاہر کو جاننے والا, غالب اور نہایت رحم فرمانے والا ہے جس نے ہر چیز کو بہترین انداز میں بنایا. تو یہاں احسن کل شیء خلقہ ہے, یعنی ہر مخلوق کو وہ ساخت, وہ صلاحیت اور وہ نظام دیا گیا جو اس کی زندگی کے لیے موزوں ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اسی حقیقت کو نہایت جامع الفاظ میں بیان کیا, ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی, ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی مناسب ساخت عطا کی پھر اسے راستہ دکھایا. چیونٹی کو دیکھیے یا شیر کو, سانپ کو دیکھیے یا سمندر کی مچھلی کو, ہر مخلوق الگ ماحول, الگ ضرورت اور الگ طرز زندگی رکھتی ہے اور اللہ نے ہر ایک کو اسی کے مطابق بنایا ہے. جو چیز ہمیں بظاہر عجیب دکھائی دیتی ہے, ممکن ہے اسی مخلوق کی بقا کے لیے وہ عین حکمت ہو. تو خالق اپنی مخلوق کی ضرورت کو جانتا ہے, اور اسی مضمون کو سورہ ملک میں ایک اور خوبصورت زاویے سے بیان کیا گیا ہے, الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت, کہ جس نے سات آسمان تہ بتہ بنائے, تم رحمان کی تخلیق میں کوئی بے ربطی اور خلل نہیں دیکھو گے. تو یہاں ایک لفظ پر خاص توجہ دیجئے کہ قرآن نے کہا ہے خلق الرحمن, یعنی رحمان کی تخلیق. گویا کائنات کے نظم کو دیکھتے ہوئے قرآن چاہتا ہے کہ ہمیں صرف قدرت نظر نہ آئے, اس قدرت کے اندر چھپی ہوئی رحمت بھی دکھائی دے. انسان اپنی بنائی ہوئی چیزوں کے نئے نئے ماڈل نکالتا ہے, آج کوئی مشین بنتی ہے, کل پتہ چلتا ہے کہ اس میں نقص تھا, پھر نیا ماڈل آتا ہے, کچھ خامیاں درست ہوتی ہیں, پھر مزید تبدیلیاں کی جاتی ہیں, کیونکہ انسان تجربے سے سیکھتا ہے. مگر اللہ البدیع ہے, وہ کسی سابق نمونے کی نقل کر کے تخلیق نہیں کرتا, اسے تجربے کے بعد اپنی تخلیق کی غلطی درست کرنے کی ضرورت نہیں. انسان کے بارے میں تو قرآن نے یہ کہہ دیا ہے, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا. اور اس بہترین ساخت میں رحمت کے کتنے خاموش پہلو پوشیدہ ہیں, شاید ہم نے کبھی سوچا ہی نہ ہو. مثلا ہماری آنکھ کو اتنا ہی دکھائی دیتا ہے جتنا ہماری معمول کی زندگی کے لیے مناسب ہے. اگر ہماری آنکھ ہر لمحہ پانی کے اندر موجود, وہ چھوٹی چھوٹی اشیاء, خوردبینی اجزاء بھی اسی وضاحت سے دکھانے لگے جس طرح ایک مائکروسکوپ دکھاتا ہے, تو شاید ایک گلاس پانی پینا بھی ہمارے لیے مشکل ہو جائے. صحیح ہے نا؟ اسی طرح ہمارے کان پر آواز جو ہے نا, وہ یعنی وہ ہر آواز ہمارے کان میں نہیں آتی نا, ہمارے اپنے جسم میں مسلسل حرکت جاری ہے, دل دھڑک رہا ہے, خون گردش کر رہا ہے, اندرونی نظام کام کر رہا ہے. اگر ان سب کی آوازیں پوری شدت سے ہر لمحہ ہمارے کانوں میں گونجتی تو شاید سکون سے سونا بھی دشوار ہو جاتا. تو کبھی جو ہمیں دیا گیا ہے وہ رحمت ہے, اور کبھی جو ہم سے چھپا دیا گیا ہے وہ بھی رحمت ہے. कभी देखने की सलाहियत नेमत है और कभी देखने की हद भी नेमत है। समाअत रहमत है, समाअत की हदबंदी भी हमारे सुकून पर अल्लाह की मेहरबानी है। तो रहमत का सबसे बड़ा मंजर यही हुआ कि तख्लीक, हुस्न तख्लीक और तख्लीक में वो दकीक तवाज़ुन जो ज़िंदगी को काबिल ज़िस्त बनाता है। मजीद सूरह रहमान हमें ये बताता है कि इंसान को सिर्फ वजूद नहीं मिला, बयान भी मिला है। अल्लामहुल बयान। और शायद हम इस नेमत की कदर उस वक्त समझते हैं जब किसी इंसान से बोलने की कुव्वत छिन जाए। तसव्वुर कीजिए कि आपके वालिद आपके सामने हैं, उन्हें तकलीफ है, वो कुछ कहना चाहते हैं, उनकी आंखों में एक पूरी बात मौजूद है मगर जबान साथ नहीं दे रही। आप बेकरार हैं कि आखिर उन्हें चाहिए क्या, दर्द कहाँ है, वो कहना क्या चाहते हैं मगर वो अपने अंदर की बात आप तक नहीं पहुंचा सकते। तब मालूम होता है कि बयान क्या नेमत है। तो सामिन इकराम, आवाज़ दरअसल ये कोई कोई बात दूसरों तक पहुंचाने का नाम नहीं, ये दिल का एहसास है, जहन का ख्याल, इल्म की बात कह लें, मोहब्बत, खौफ, ज़रूरत, जो कुछ अंदर है उसे दूसरे इंसान तक मुंतकिल कर सकना, ये बयान है।
1: आइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान सिर्फ FM 107 पर।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @ FM 107 कतर। दिल से देसी
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
4: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर,
5: माहिरीन की राय पर।
4: लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड,
5: हेल्थ गाइड,
4: जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक,
5: इलाज और एहतियात तक।
4: सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
5: दिल से देसी,
4: याद रखिए सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
6: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में जोहर की अजान का वक्त हो गया है। अल्लाह

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: ایک دفعہ شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ دمشق کی جامع مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کسی نے ان کے جوتے اٹھا لیے. کہتے ہیں کہ میں نے ننگے پاؤں چلنا شروع کر دیا اور میری حالت یہ تھی کہ جوتا خریدنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے. کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ لوگ تجھے اتنا بڑا امام سمجھتے ہیں اور تیری مالی حالت یہ ہے کہ جوتا خریدنے کے لیے تیرے پاس پیسے نہیں ہیں. کہتے ہیں اسی دوران میں میں نے اپنے آگے ایک شخص کو دیکھا جس کے پاؤں نہیں تھے اور وہ رینگتا ہوا جا رہا تھا. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں فوراً سجدہ ریز ہو گیا کہ اے پروردگار تیرا شکر ہے، تو نے مجھے پاؤں تو ادا کیے، جوتے آج نہیں تو کل مل جائیں گے. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو ہمارے پاس ہے، جو میسر ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اور جو میسر نہیں ہے اس کے لیے خود کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے زندگی آسان ہو جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنے سے نیچے شخص پر نظر ڈالو تم سکھی ہو جاؤ گے، پریشان نہیں ہوگے، لیکن اگر شوق ہو اوپر دیکھنے کا تو پھر دین میں جو آپ سے اوپر ہیں ان پر نظر ڈالو. اللہ تعالی ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے.
1: پیغام on FM 107.
3: آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن، صرف FM 107 پر.
4: ایک مفکر اپنے ذہن کا خیال جو ہے نا وہ لفظوں میں ڈھالتا ہے، ایک استاد علم منتقل کرتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہاں بھائی کیا خوبصورت انداز میں بات کہی، مگر قرآن ہمیں اس خوبصورتی کے پیچھے بھی رب کی عطا دکھاتا ہے. علمہ البیان، بیان اسی نے سکھایا. لہٰذا اگر کوئی پوچھے زمین پر اللہ کی رحمت کے آثار کہاں ہیں تو شاید ہمیں کسی غیر معمول معجزے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. اپنی سانس میں دیکھ لیجیے، اپنے وجود میں، اپنی آنکھ کی حد میں، اپنے کان کی سماعت میں، اپنی زبان کے ایک جملے میں دیکھیے، آسمان کے نظم میں دیکھیے، زمین کی ساخت میں، جانور کی فطرت میں. ہم رحمت کو تلاش کر کے کرنے کے لیے نکلتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم خود صبح سے شام تک رحمت کے حصار میں چلتے ہیں. اور شاید اسی لیے سورہ رحمان ہر چند آیات کے بعد ہمیں پھر اسی سوال پر واپس لاتی ہے، فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر آخر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو چھٹلاؤ گے. سامعین کرام، تو بات یہی بنی آج کا جو خلاصہ ہے کہ رحمت الہی کے تصور جو ہے یہ ہمارے لیے بالکل نئی معنویت دیتا ہے. تو اللہ نے انسان کو جو بیان عطا فرمایا، ہم اپنے دل کی کیفیت کو لفظوں میں ڈھالتے ہیں، کسی سے کہہ سکتے ہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اپنی غلطی پر کہہ سکتے ہیں مجھے معاف کر دیجیے مجھ سے غلطی ہو گئی. تو سوچیے اگر دل میں محبت تو ہوتی مگر اسے بیان کرنے کے لیے الفاظ نہ ہوتے، ندامت تو ہوتی مگر معذرت زبان تک نہ آ سکتی، تو کیا ہوتا ہوں. یہ بیان بھی اللہ کی رحمت ہے، اس نے انسان کے دل میں احساس رکھا اور اس نے اس احساس کو دوسرے دل تک پہنچانے کے لیے زبان اور اظہار کا راستہ بھی دیا. تو سامعین کرام، ایک آخری سوال پر بڑے مختصر انداز میں بات کو ختم کریں گے کہ آخر اللہ نے پھر ہمیں پیدا ہی کیوں کیا. تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اسی وجہ سے پیدا کیا ہے کہ تم اللہ کی رحمت پاؤ. آدم علیہ السلام کی تخلیق کا پہلا منظر دیکھ لیجئے. صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور میں روح پھونکی تو انہیں چھینک آئی، انہوں نے اللہ کی توفیق سے الحمدللہ کہا، اور اللہ تعالی نے فرمایا یرحمک ربک یا آدم، اے آدم تمہارا رب تم پر رحم فرمائے. غور کیجئے کہ انسانی زندگی کی ابتدا ہے آدم علیہ

0: السلام ابھی اس دنیا کے سفر پر نکلے بھی نہیں اور اپنے رب کی طرف سے جو پیغام سن رہے ہیں اس میں رحمت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں فرشتوں کی ایک جماعت کے پاس بھیجا۔ آدم علیہ السلام نے کہا السلام علیکم، فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یوں انسانی زندگی کی پہلی سلامتی کے ساتھ بھی رحمت کا لفظ جڑ گیا اور بتایا گیا کہ یہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ تو گویا انسان کا قصہ رحمت یہیں سے شروع ہوتا ہے، اس کا سلام رحمت سے آراستہ ہوا اور اس کی پوری زندگی رحمت کے حصار میں رکھ دی گئی۔ سورہ ہود میں اللہ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ۔ اس مقام پر ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد، ضحاک و قتادہ رحمہم اللہ سے یہ معنی منقول ہے کہ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، یعنی انہیں اپنی رحمت کے لیے پیدا کیا گیا، انسان کو اللہ کی رحمت کے لیے پیدا کیا گیا۔ تو ذرا اس حقیقت کو دل میں اتاریے کہ آپ رحمت کے ساتھ پیدا کیے گئے، رحمت پانے کے لیے پیدا کیے گئے، بہترین ساخت ادا کی گئی، بیان کی نعمت دی گئی اور پھر زندگی گزارنے کے لیے پوری زمین کو آپ کے لیے سازگار بنایا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہی ہے جس نے زمین کی چیزوں کو تمہارے لیے پیدا فرمایا۔ تو رحمت صرف پیدا کر دینے کا نام نہیں، تخلیق کے بعد ایک اور مسلسل رحمت شروع ہوتی ہے، پرورش، حفاظت، نگرانی اور تدبیر۔ یہی رب العالمین کا مفہوم ہمارے سامنے کھولتا ہے کہ وہ پیدا کرنے کے بعد اپنی مخلوق کی ضروریات کا انتظام بھی فرماتا ہے، اسے سنبھالنا، اس کے رزق کے اسباب مہیا کرنا اور اس کے زندگی کے لیے راستہ بنانا۔ اور جتنی نعمتیں ہیں سامعین کرام، اس چھوٹے سے حلقے میں ہم ان تمام نعمتوں کا ذکر کر کے ختم نہیں کر سکتے۔ قرآن سوال کرتا ہے قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء، اگر دن ہمیشہ کے لیے باقی رہے تو کون تمہارے لیے وہ رات لائے گا جس میں تم سکون حاصل کرو۔ یہ قرآن خود اس راز کو کھول دیتا ہے کہ یہ بھی اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے، ایک میں سکون، دوسرے میں تلاش رزق، ایک آرام کا پردہ، دوسرا جدوجہد کی روشنی۔ سامعین کرام، اس اصول کو یاد رکھیے کہ ہر نعمت کے پیچھے رحمت کا ایک نشان موجود ہے۔ اور اسی پر ہم آج کے اس حلقے کو ختم کرتے ہیں۔ پروگرام میں قرآن کے موتی کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: قطر's most heard radio station FM 107 دل سے دیسی۔

0: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر
1: اے بنی آدم کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو دعا کو حقیر سمجھتے ہو حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں خطا نہیں کرتے البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے تو دوستو پروگرام آج کی دعا اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے سامعین کرام آج کے حلقے میں زکریا علیہ السلام کی مزید ایک اور دعا سماعت فرمائیے یہ وہ دعا تھی جو انہوں نے اپنی عمر کے آخری حصے میں تنہائی اور وارث کی کمی کے احساس کے ساتھ مانگی تھی زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اولاد کی دعا کرتے ہوئے یہ عرض کیا
2: رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین
1: اے میرے رب مجھے تنہا بلا وارث نہ چھوڑ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں یحییٰ علیہ السلام جیسے نیک بیٹے سے نوازا آج کی دعا ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان اپنی ضروریات اور کمزوریوں کے ساتھ ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرے اور یقین رکھے کہ اللہ سب سے بہتر وارث اور کارساز ہے آئیے ہم سب عاجزی سے یہ دعا پڑھیں
2: رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین
3: ہر نبی کی زندگی ایک سبق ہے ایک روشنی جو ہمیں راہ دکھاتی ہے ان کی قربانیاں صبر اور اللہ پر یقین ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکلیں آتی ہیں مگر ایمان ہمیشہ جیتتا ہے Stories of Prophets جس میں آپ سنیں گے نبیوں کی دلچسپ کہانیاں ان کی محنت ان کے امتحان اور ان کے پیغامات جو دل کو چھو لیتے ہیں آپ بھی اس سفر میں شامل ہوں اور ان پاک کہانیوں سے اپنے دل کو روشن کریں
4: سنیے شو آر جے مہوش خان کے ساتھ ہر بدھ دوپہر ایک بجے سے اونلی آن ایف ایم 107 دل سے دیسی
5: انسان آسمان سے اس دنیا میں اتارا گیا ہے اور اسے دوبارہ آسمان کی طرف ہی لوٹنا ہے اس لیے انسان کے رب نے آسمان سے ایک رسی لٹکائی اور فرمایا سب مل کر اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو یہ رسی یہ حبل متین ہے قرآن کریم آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے ایک خاص پروگرام پرلز آف دا قرآن جہاں ہم تلاش کریں گے قرآن کے وہ موتی جو ہماری زندگی کو سوار دیں ہر ہفتے اتوار سے جمعرات صبح 11 بجے سے صرف ایف ایم 107 پر
6: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107
7: دل سے دیسی
1: سامعین کرام جس طرح احکام خداوندی سے بے نیازی نہیں ہو سکتی اسی طرح اسوہ رسول

صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے بے پرواہی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسی ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی، اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے۔ سامعین کرام، انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں۔ اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے، اس کے معنی پر غور کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بوسہ دیتے ہیں۔ اس نے حیرت سے کہا، آپ لوگ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ ہم تو انہیں بوسہ نہیں دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحمت نکال دی ہے تو میں اس کا کیا اختیار رکھتا ہوں۔ سامعین کرام، جو چیز اس شخص کے لیے شاید معمولی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رحمت قلب سے جوڑ دیا۔ بچے کو پیار کرنا، اسے گلے لگانا، اس کے ساتھ نرمی کرنا، یہ دراصل دل کی رحمت کا اظہار ہے۔ کبھی والدین کہتے ہیں کہ محبت تو دل میں ہوتی ہے، ہر وقت بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل بات تو صحیح ہے، محبت دل میں ہوتی ہے، لیکن بچے تو دل نہیں پڑھ سکتے، وہ آپ کا رویہ پڑھتے ہیں، آپ کے الفاظ سمجھتے ہیں، مزید آپ کے وقت سے بھی وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے کتنے اہم ہیں۔ اس لیے محبت کا ہونا ضروری ہے اور محبت کا نظر آنا یہ بھی بے حد ضروری ہے۔ اس مفہوم کی ایک اور روایت میں یہ آتا ہے کہ اقرا ابن حابس رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن رضی اللہ عنہ کو بوسہ دیتے دیکھا۔ انہوں نے کہا، میرے 10 بچے ہیں، میں نے ان میں سے کسی کو کبھی بوسہ نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لا يرحم لا يرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تو یہ بات، یہ اصول یہاں واضح ہے کہ رحمت ایک اسلامی مزاج ہے۔ بچوں کے ساتھ نرمی کوئی اضافی خوبی نہیں، جسے چاہیں تو اختیار کریں اور چاہیں تو چھوڑ دیں۔ یہ دراصل رحمت کا اظہار، تربیت کا بہت بڑا ایک اہم اصول ہے۔ بعض گھروں میں ایک تصور پایا جاتا ہے کہ بچے کے ساتھ زیادہ محبت کا اظہار کیا تو وہ بگڑ جائے گا، اس کی زیادہ تعریف نہ کرو، اسے زیادہ پیار نہ دکھاؤ، اس کے سامنے جذبات ظاہر نہ کرو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیں ایک مختلف توازن سکھاتا ہے۔ بچے کی تربیت ضرور کیجیے، اسے حدود بھی سکھائیے، صحیح اور غلط کا فرق بھی بتائیے، ضرورت پڑے تو اس کی غلطی کی اصلاح بھی کیجیے، مگر اصلاح سے محبت ختم نہیں ہونی چاہیے۔ کبھی واقعی ہم مصروف ہوتے ہیں، لیکن اگر ہر روز یہی بعد میں ہوتا رہے تو ایک دن بچہ بھی بات کرنا چھوڑ دیتا ہے اور پھر والدین شکایت کرتے ہیں، ابھی ہمیں تو کچھ بتاتا ہی نہیں۔ حالانکہ کبھی اس خاموشی کے پیچھے بہت سے وہ لمحے ہوتے ہیں جن میں بچہ بات کرنا چاہتا تھا اور ہمارے پاس وقت نہیں تھا۔ اور موبائل کے حوالے سے یہ تو بہت بڑا المیہ ہے، اس مصروف ترین دور کا یا اس مصروفیت کا ایک اہم حصہ ہمارے موبائل میں خرچ ہوتا ہے۔ ہر وقت نظریں موبائل پر ہوتی ہیں، بچہ کچھ بتا رہا ہے اور جواب آ رہا ہے، ہاں جی، اچھا، ٹھیک ہے، مگر آنکھیں وہیں اسکرین پر۔ تو یہاں دراصل بچوں سے رحمت اور شفقت کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ وقت موبائل ایک طرف رکھ دیجیے، بچے کی طرف دیکھیے، اس کی بات پوری سنیے تاکہ اسے بھی یہ محسوس ہو کہ وہ آپ کے لیے اہم ہیں۔ سامعین کرام، باپ کی شفقت کے حوالے سے آج کی اس روح پرور سنت میں ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ خاص طور پر مردوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بہت خوبصورت پیغام رکھتی ہے کہ کبھی یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ باپ کا کردار صرف کمانا، نظم قائم رکھنا اور فیصلے کرنا ہے، لیکن نبوی نمونہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ باپ محبت بھی کرے، محبت کا اظہار بھی کرے، وہ بچے کو اٹھائے، قریب لائے، پیار کرے، نرمی سے بات کرے۔ یعنی شفقت مردانگی کے خلاف نہیں، شفقت یہ کردار کی پختگی ہے۔ ہاں، ایک توازن تو ضروری ہے کہ بچے سے محبت کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی ہر خواہش پوری کر دی جائے، ہاں یہ رحمت نہیں۔ بعض اوقات بچے سے حقیقی محبت یہی ہوتی ہے کہ اسے نہیں کہہ دیا جائے، اسے نظم سکھایا جائے، اسے ذمہ داری دی جائے۔ تو اصلاح بھی ضروری ہے، نظم سکھانا بھی ضروری ہے، مگر بہترین تعلق وہ ہے جس میں احترام کے ساتھ اعتماد اور رحمت ہو۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو رحمت سے بھر دے اور ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ محبت، شفقت اور حکمت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ پروگرام روح پرور سنت کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے، سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

سب سے پہلے اپنی غذا پر توجہ دیجئے، کوشش کیجئے کہ کھانے میں سبزیاں، پھل، دالیں، مناسب مقدار میں پروٹینز اور صحت مند غذائیں شامل ہوں۔ بہت زیادہ نمک، چینی اور جو تلی ہوئی چیزوں کو روزانہ کسی بھی طرح اپنی عادت نہ بنائیے۔ دوسری اہم چیز ہے جسمانی سرگرمی، یعنی ایکٹیو لائف سٹائل جو ہے وہی سب سے اہم ہے۔ اگر آپ روزانہ ایکسرسائز نہیں کر سکتے تو کم از کم روزانہ کچھ وقت واک کے لیے ضرور نکال لیجیے۔ مسلسل بیٹھے رہنے کے بجائے درمیان میں آپ اٹھیے، چند قدم، تقریباً 50 سے 100 قدم جو ہے وہ چل لیجیے اور اپنے جسم کو حرکت میں رکھیے، یعنی ایکٹیو آپ رہیے۔ تیسری چیز جو بہت ہی اہم ہے وہ ہے نیند۔ اچھی نیند صرف تھکن دور نہیں کرتی بلکہ جسم اور دماغ کو آرام اور جو نیکسٹ ڈے کے لیے بھی تیار کرتی ہے۔ اور ایک بہت اہم بات وہ یہ ہے کہ اپنے جسم کے اشاروں کو نظر انداز ہمیں نہیں کرنا۔ اگر کوئی مشکل یا کوئی تکلیف بار بار ہو رہی ہے اور غیر معمولی تھکن ہے، وزن میں اچانک تبدیلی آ رہی ہے، آپ کا وزن جو ہے وہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے یا بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور اسی طرح سے یا کوئی ایسی علامت ہے جو آپ کے لیے نہیں ہے، تو مناسب وقت پر ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کیجیے۔ یاد رکھیے، صحت ایک دن میں خراب نہیں ہوتی اور نہ ہی ایک دن میں مکمل بہتر ہو سکتی ہے۔ روزانہ کے چھوٹے چھوٹے اور جو پازیٹیو ڈیسیزنز ہیں یا مثبت فیصلے ہیں، وہی اچھی صحت کی بنیاد ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے جسم میں مسلسل جو اشارے ہمیں مل رہے ہوتے ہیں کہ کبھی بھوک کے ذریعے کہ بھوک آپ کی کم ہو رہی ہے، کبھی تھکن کے ذریعے، کبھی درد کے ذریعے، کہیں نہ کہیں درد جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کو ہمیں بالکل نظر انداز نہیں کرنا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نیند نہیں آ رہی، نیند میں کمی ہو رہی ہے، تو ان چیزوں کو ہمیں اگنور بالکل نہیں کرنا۔ لیکن مصروف زندگی میں ہم اکثر ان اشاروں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مثلا اگر آپ مسلسل تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں تو صرف یہ سوچ کر نظر انداز نہ کیجیے کہ کام زیادہ ہے۔ کبھی کبھار تھکن معمول کی جو بات ہے ہو سکتی ہے، لیکن اگر مسلسل تھکن آپ کو رہتی ہے یا آپ کا جو ڈیلی لائف سٹائل ہے یا روزمرہ کی زندگی جو ہے وہ بھی متاثر ہونے لگتی ہے، تو پھر اس کی وجہ جاننا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بار بار سر درد ہونا یا مسلسل معدے کی تکلیف ہونا، بدہضمی ہونا، اور یہ تمام چیزیں ہمیں نظر انداز نہیں کرنا۔ اور اسی طرح سے سانس پھولنا، چکر آنا یا جسم میں کسی نئی اور غیر معمولی تبدیلی کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر چھوٹی علامت کسی بڑی بیماری کی نشاندہی ہے۔ اکثر علامات کی جو عام وجوہات بھی ہوتی ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنے جسم میں ہونے والی تبدیلیوں سے باخبر رہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی جسم کی طرف سے کوئی چھوٹا سا چھوٹا اشارہ بھی مل رہا ہوتا ہے تو اس کو نظر انداز مت کیجیے۔ خواتین اپنی صحت کے معاملے میں خاص طور پر خود کو نظر انداز کر دیتی ہیں، اور یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے۔ گھر اور فیملی کی ذمہ داریوں میں وہ اپنی تکلیف کو بعد کے لیے چھوڑ دیتی ہیں۔ جیسے کہا کہ کہیں درد ہے تو اچھا کچھ آرام آ گیا تو پھر اسے چھوڑ دیا کہ نہیں پھر دکھا لیں گے یا بعد میں ڈاکٹر کو کنسلٹ کر لیں گے، تو ایسا نہیں کرنا۔ مرد حضرات بھی اکثر ڈاکٹر کے پاس جانے سے گریز کرتے ہیں، خاص طور پر جب انہیں لگے کہ میں خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ یہ بہت ہی عام سا جملہ ہے اور یہ ضرور کہا بھی جاتا ہے کہ نہیں میں خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گا، لیکن صحت کے معاملے میں ہر وقت توجہ بہت اہم ہے۔ ایک آسان سا اصول ہے کہ نئی علامت، بار بار آنے والی علامت یا بڑھتی ہوئی علامت کو نظر انداز نہ کیجیے۔ اپنی صحت کے بارے میں سوال پوچھنے میں کبھی بھی آپ شرمندگی محسوس نہ کیجیے۔ ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہے، کمزوری نہیں ہے، بلکہ اپنی صحت کی ذمہ داری لینا بھی بے حد ضروری ہے۔ اپنی فیملی کے افراد کی علامات پر بھی توجہ دیجیے، خاص طور پر بچوں، بزرگوں اور ایسے افراد کو جنہیں پہلے سے کوئی بیماری ہو۔ آج ہم اپنے آپ سے صرف یہ سوال کریں گے کہ ہمارا جسم ہمیں کیا بتا رہا ہے، اس کے اشاروں کو سنیے، سمجھیے اور ضرورت پڑنے پر بر وقت مدد حاصل کیجیے۔ کیونکہ صحت کا خیال رکھنے کا بہترین وقت بیماری کے بعد نہیں بلکہ آج ہے۔ اس لیے ہماری اور آپ کی صحت

0: سکتی ہے بلکہ آپ اپنے فیملی اور معاشرے کی بھی حفاظت کرتے ہیں وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ سڑک پر احتیاط اور صبر سے چلیے اپنی اور دوسروں کی حفاظت کو پہلی ترجیح دیجیے ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے
1: سٹریس یا ٹینشن فیل کر رہے ہیں چاہتے ہیں لائف میں بیلنس اور گروتھ تو سنیے یو میٹر آپ کے لیے پریکٹیکل ٹپس اور اسٹریٹجیز تاکہ آپ خوش ہیلدی اور فلفلڈ لائف جی سکیں کیونکہ آپ میٹر کرتے ہیں
2: سنیے ہر سنڈے ٹو تھرسڈے صبح 10 to 11 یو میٹر RJ سفا اور RJ مہوش کے ساتھ جہاں وہ شیئر کریں گی پریکٹیکل ٹپس ایموشنل انٹیلیجنس ٹیکنیکس اور پرسنل گروتھ ہیکس جو آپ کے سٹریس کو مینج کرنے میں ہیلپ فل ہو سکتا ہے ٹیون ان ٹو ایف ایم 107 دل سے دیسی
3: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa
4: آپ سن رہے ہیں FM 107
5: دل سے دیسی
6: FM 107 presents Tech Update. Tech Update.
7: السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اندر ٹیک اپ ڈیٹ جیسے ہم نے کہا تھا کل بھی بات کری تھی اس بارے میں کہ ابھی جو ٹیک اپ ڈیٹ ہیں یہ ہماری رہ گئی تھی پینڈنگ تھی اور اس میں ریویو میں کر رہا ہوں لگاتار اور آئی فون کے فولڈ کے بارے میں ڈوو کے بارے میں بات کر چکا ہوں لیکن ابھی بات کروں گا اس کی پرو اور پرو میکس کے بارے میں دیکھو جو بیس ماڈل ہے آئی فون 18 کا وہ بڑا باکمال ہے کلرز اس بار لانچ کیے گئے ہیں جو برگنڈی کلر آپ دیکھ رہے ہیں وچ از ویری ویری قطر ٹائپ تو اچھی بات ہے کہ قطر کا اس میں کلر ہے اس جوش میں آگے سب سے زیادہ بکری مجھے لگتا ہے کہ آئی فون کے اس نئے رنگ کی قطر میں ہونے والی ہے ڈیفینیٹلی یہ تو میرے سے لکھوا لو آپ اب ذرا ایک سیریس ریویو پہ آ جاتے ہیں سب سے پہلی چیز جو لوگ دیکھتے ہیں جو کہ صرف نہیں دیکھنی چاہیے مگر سنس ایوری بڈی از گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ کیمرہ کیسا ہے تو سب سے پہلے کیمرے کے بارے میں بات کر لیتا ہوں کیمرے کے اندر جو آئی فون میں اس بار فیچرس دیے گئے ہیں بہت اچھے ہیں حالانکہ بہت سارے فیچرز ایسے ہیں جو باقی فونز آلریڈی کر چکے ہیں مگر آئی فون سنس آئی فون یہ کر رہا ہے تو تھوڑے الگ انداز سے کر رہا ہے فار ایگزامپل انہوں نے اپنے اے آئی کو انٹیگریٹ کیا ہے فوٹو کی پروسیسنگ میں جیسے کہ اگر آپ اپنے فون میں کوئی فوٹو کھینچتے ہیں اور اس کے بعد اسے ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو دینا چاہتے ہیں تھوڑا سا سلائٹلی لیفٹ تھوڑا سا سلائٹلی رائٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں دے آر کالنگ اٹ اے نیو فیچر حالانکہ باقی لوگ کر چکے ہیں آئی ایم ناٹ بینگ کریٹیکل اباؤٹ اٹ بٹ دے آر ڈوئنگ اٹ ناؤ یہ بہت بڑی بات ہے اس کے علاوہ دے آر ناؤ یوزنگ دا اپرچر اپرچر بیسیکلی کیمرے کا وہ فیچر جس میں لائٹ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے کتنی لائٹ آئے کتنی لائٹ نہ آئے وچ از ناؤ آن ایپل جو بہت ٹائم سے پینڈنگ تھا اٹس فائنلی دیئر بیٹری کو انہوں نے انکریز کیا اس بار کا جو پرو میکس ہے آئی فون 18 کا پرو میکس اس کی بیٹری از لارجر دین اینی ادر فون ان دا لائن اپ اور پچھلی بار سے کہیں گنا زیادہ ہے سو آئی ایم ریئلی ہیپی دیٹ دس ٹائم دے ہیو کیپٹ اٹ ہائر تو یہ لائن اپ ڈیفینیٹلی اسٹرانگ ہے اسپیشلی اگر میں بات کروں پرو میکس کی اور پچھلے والے ایک پرو میکس سے کمپیئر کروں 17 سے تو ڈیفینیٹلی اے بیٹر ماڈل اور اس بار کے پرو اور پرو میکس میں انہوں نے ڈفرینس جو رکھا ہے وہ ایکچوئل ڈفرینس ہے ورنہ پہلے مجھے کہنا پڑتا تھا کہ یار کوئی فرق نہیں ہے اسکرین بڑی ہے اور کیا کرو گے لیکن اس بار ایکچوئل میں فرق ہے تو میجر فرق جیسے میں نے کہا کہ بیٹری کا ہے دوسرا میجر فرق ہے سائز کا اینڈ تیسرا جو انہوں نے اس بار انٹروڈیوس کیا وہ کلرز اینڈ دیئر اے آئی از ناؤ بینگ روٹیڈ in within the phone more in a better way basically تو ابھی سیری کیسا کام کرے گا وہ ہینڈز آن جو فون ہاتھ میں آئے گا تب اس کے بارے میں اچھے سے ریویو کیا جا سکتا ہے ابھی جو انہوں نے بہت سارے پرومس کر دیے ہیں وتھ دا نیو چپ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مچ مور کولنٹ اس بار فون آپ کو گرم ورم نہیں ہوگا تو یہ باتیں کر تو دی ہیں انہوں نے 35% بیٹری کی ہائک کے بارے میں بھی بات کر دی ہے I'm not saying do not trust them, مگر ایپل کئی مرتبہ کچھ چیزیں بہت ہی 10 گنا آگے جا کے اپنی چیزوں کو بیچتا ہے تو اس میں سے کتنا ٹرسٹ کرنا ہے کتنا نہیں آئی کین ناٹ سے مگر جو کمٹمنٹ کے حساب سے ہے تو ڈیفینیٹلی دس کین بی دا بیسٹ لائن اپ مطلب آئی فون 18 کین بی دا بیسٹ لائن اپ آفٹر سو مینی ایئرس مجھے یاد ہے جب 5S لانچ ہوا تھا سب کے سب دیوانے ہو گئے تھے آپ کو یاد ہے 5S آیا تھا جو نیا ماڈل آیا تھا لوگ دیوانے ہو گئے تھے بھائی ہر کسی کے ہاتھ میں تھا اس کے بعد سے وہ ریج ایک مرتبہ دیکھنے کو ملا تھا جب آئی فون نے اپنا تھوڑا ڈیزائن بدلا تھا 10 جب آیا تھا بیچ میں اور اس

موسم کا سامنا کرنا ٹیم ورک کا تقاضا کرتا تھا۔ ایسی صورت میں مل جل کر گانا حوصلہ بڑھانے اور وقت کو پرکشش بنانے کا ذریعہ بنتا تھا۔ قطری لوک گیت صرف سمندر تک محدود نہیں، خاندانی خوشیوں، شادیوں اور دوسری سماجی تقریبات میں بھی گیت اور دھنیں مہمانوں کی توجہ کا مرکز بن سکتے ہیں۔ ایسی محفلوں میں لوگ اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور ورثے سے جڑے ہوئے انداز کو زندہ رکھتے ہیں۔ قطری روایتی موسیقی میں تب اور تبل جیسے ساز بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ ان سازوں کی تال گیت اور سماجی محفل کو زیادہ دلکش بنا دیتی ہیں۔ تال کے ساتھ ہمانگی پیدا ہوتی ہے اور سننے والوں کو بھی محفل کا حصہ بننے کا احساس ہوتا ہے۔ لوک پرفارمنسز اکثر ایک سے زیادہ افراد مشتمل ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ گیت کی بنیادی آواز پیش کرتے ہیں، کچھ جواب میں الفاظ دہراتے ہیں اور کچھ تال کے ساتھ محفل میں رونق پیدا کرتے ہیں۔ یہ انداز مل جل کر کام کرنے اور ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی خوبصورت مثال ہے۔ قطری تقریبات میں لباس کا بھی اہم کردار ہوتا ہے۔ روایتی لباس موسیقی اور پرفارمنس کے ماحول کو اور خوبصورت بناتے ہیں۔ لباس، ساز، آواز اور حرکت مل کے ایک ایسی تصویر بناتے ہیں جو ثقافتی پہچان کو نمایاں کرتے ہیں۔ روایتی موسیقی سیکھنے کے لیے صرف آواز کا اچھا ہونا کافی نہیں ہوتا، تال کو سمجھنا، الفاظ کی درست ادائیگی اور پرفارمنس کے آداب سے واقف ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ یہ ہنر اکثر دیکھ کر، سن کر اور بزرگوں کے ساتھ مشق کر کے سیکھے جا سکتے ہیں۔ بچوں اور نوجوانوں کو اپنی روایتی موسیقی سے جوڑنا بہت ضروری ہے۔ جب وہ ثقافتی پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں یا بزرگوں سے پرانے گیت سیکھتے ہیں تو انہیں اپنے ملک کے ورثے کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ آج کے قطر میں روایتی گیت پرفارمنس ثقافتی مراکز، اسکول پروگراموں اور ورثے کے پروگراموں میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ان پروگراموں کا مقصد لوگوں کو اپنی روایت کے بارے میں معلومات دینا اور نئی نسل کو اس سے جوڑنا ہوتا ہے۔ جدید زندگی کے ساتھ موسیقی کے نئے انداز بھی مقبول ہیں، لیکن روایتی دھنوں کی اپنی پہچان ہے۔ ایک پرانا گیت جب نئی نسل کے سامنے پیش ہوتا ہے تو ماضی اور حال کے درمیان ایک خوبصورت رابطہ پیدا ہوتا ہے۔ موسیقی لوگوں کو یاد دلا سکتی ہے کہ ہر آواز اپنے ساتھ کسی جگہ، کسی وقت یا کسی تجربے کی کہانی رکھتی ہے۔ قطری روایتی گیتوں میں سمندر کی لہروں، ریگستان کی وسعت، محفلوں کی گرماہٹ اور خاندانی خوشیوں کی جھلک مل سکتی ہے۔ اس ورثے کو محفوظ رکھنا صرف گیت یاد کرنے کا نام نہیں، اس کے لیے ان کے معنی سمجھنا، انہیں ادب سے پیش کرنا اور ان سے جڑے ہوئے آداب کو بھی زندہ رکھنا ضروری ہے۔ تبھی روایتی موسیقی اپنی اصل خوبصورتی کے ساتھ آگے بڑھ سکتی ہے۔ تو دوستوں، آج کا کلچر مومنٹ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ موسیقی دلوں کو جوڑنے والی زبان ہے۔ قطری روایتی گیت صرف آواز و تال کا مجموعہ نہیں بلکہ محنت، خوشی، میل جول اور ورثے کی زندہ کہانیاں ہیں۔ تو لسنرز، آج کے کلچر مومنٹ کو یہی مکمل کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، ثقافت صرف گزرے ہوئے وقت کا نام نہیں بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کا خوبصورت حصہ ہے۔ میں ہوں آپ کی آرجے مہوش۔ اگلی ملاقات تک اپنا خیال رکھیے اور قطر کی خوبصورت ثقافت کو ہمیشہ عزت اور محبت کے ساتھ یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔

0: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں, پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے, مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی. یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر.
1: ایف ایم 107 ٹائم چیک.
2: لیجیے صاحب گھڑی میں بج گئے 2:05.
3: آپ سن رہے ہیں انرجی آر آر جے نازیہ اور آر جے سرور کے ساتھ صرف ایف ایم 107 پر. دل سے دیسی.
2: اوکے کبیر بھائی, اوکے اللہ حافظ کبیر بھائی, اللہ حافظ کبیر بھائی. اگر آپ ہمیں سن رہے ہیں تو بتائیے گا ضرور میسج کر کے کہ آپ کیا پریفر کرتے, کوئی گھوڑا, کوئی گدھا, کوئی گاڑی, مطلب گاڑی تو آج بند ہے, تو آپ کیا کس چیز پہ سفر کرنا پسند کرتے ہمیں بتائیے گا. سر میں قطر میں ڈرائیونگ سیکھی ہے اور تقریباً 5 مہینے ہو گئے ہیں اب میں رائڈر ہوں یعنی ڈلیوری کا کام کرتا ہوں. سر حالات یہ ہیں کہ روم سے باتھ روم تک بھی جانا ہو تو لگتا ہے گاڑی میں ہی جانا چاہیے. اور سر دوسری بات یہ ہے کہ مجھے پیدل چلنا بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ میں پاکستان میں اسپورٹس مین تھا, اسی وجہ سے مجھے واکنگ کا بہت شوق ہے, لیکن

اردو ریڈیو FM 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: پر روشنی، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔
1: اپنے شرعی مسائل کے حل، روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی، اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام۔ ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی، ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف FM 107 پر۔
2: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر۔ دل سے دیسی۔

کے بعد جب کوئی شام کو اذکار کا اہتمام کرتا ہے تو یہ محض ذکر کے چند الفاظ نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنے اور روحانی و نفسیاتی توانائی کو تازہ کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ آئیے سماعت کیجئے شام کے اذکار ایف ایم 107 پر۔

0: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام، سب کو FM 107 کی پوری ٹیم جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہم حفاظت پائیں. آمین یا رب العالمین.
1: ہمارے نئے اسپورٹس پروگرام جینڈر میں ہم ان معروف اسپورٹس کھلاڑیوں کے بارے میں بات کریں گے جن کی تکنیک اور انداز نے ان کے کھیلوں کے رخ کو بدل دیا. سنیے گیم چینجر، ہمارے اسپورٹس جرنلسٹ اور ایکسپرٹ محمد امین کے ساتھ، اونلی آن FM 107. دل سے دیسی. گیم چینجر
2: سیزن 2. السلام علیکم دوستوں، کھیل صرف جیت اور ہار کا نام نہیں، یہ ہے جذبہ، محنت اور وہ ارادہ جو تاریخ بدل دیتا ہے. یہ ہے گیم چینجر، ایک سفر ان سپورٹس ہیروز کے ساتھ جنہوں نے نہ صرف اپنا گیم بدلا بلکہ دنیا کو نئے انداز میں سوچنے پر مجبور کیا. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد امین، اور پروگرام شروع کرنے سے پہلے سپورٹس ہائی لائٹس.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: آج کے زمانے میں کچھ نوجوان روزمرہ زندگی کے کاموں میں اس قدر الجھے ہوئے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ نماز اس وقت پڑھنا شروع کریں گے جب ذرا فراغت ہوگی، یا قرآن حکیم جب بھی پڑھیں گے تو سمجھ کر پڑھیں گے، اور وہ اسی آس میں وقت کو ٹالتے رہے جو اکثر انسانوں کی فطرت ہے کہ آخری وقت نیان دبوچا اور دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ مت سوچئے کہ جب پرفیکشن حاصل ہوگی تو عبادت شروع کروں گا. جتنی عبادت جتنی تلاوت کی توفیق ملے ضرور کیجیے. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو شیطان کی شر سے محفوظ رکھے اور اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام on FM 107
3: number one hits music station anytime anywhere
4: yes anytime anywhere
3: kabhi bhi aur kahin bhi aap sun sakte hain FM 107 log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
5: aur aaj bhi jab koi ballebaaz century score karta hai ya koi naya record banata hai to brandman ka naam zarur لیا جاتا. ڈان برینن کا 99.6 ٹیسٹ بیٹنگ ایوریج کرکٹ ہسٹری کا سب سے عظیم ورلڈ ریکارڈ مانا جاتا ہے. ڈیفینیٹلی یس. یہ ریکارڈ صرف نمبرز کا مجموعہ نہیں ہے دوستو، بلکہ ایکسٹراڈنری ٹیلنٹ، کنسسٹنسی اور گریٹنیس کی نشانی ہے. تقریباً ایک صدی آنے کے باوجود کوئی بھی بلے باز اس ریکارڈ کے قریب نہیں پہنچ سکا. اسی لیے برینن کا نام ہمیشہ کرکٹ کی تاریخ میں سب سے بلند مقام پر ہمیشہ رہے گا. ایک گریٹ کاسٹر ہوگا. سول برینن کا 99.96 بیٹنگ ایوریج ایک مارک کے طور پر یاد رکھا جائے گا، اور شاید اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی انٹچبل رہے. بالکل رہے گا، بیکاز سر ڈونلڈ برینن واز چنس بیٹسمین کی کہ آپ مطلب کبھی کبھار اس طرح کے بلے باز آپ کو ملتا ہے. بلے باز آپ نہ کوئی

بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج نیو یارک میں اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں شروع ہونے والے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے عام مباحثے کے اجلاسوں میں شرکت کی ہے. موقع پر مختلف ممالک کے سربراہان، حکومتوں کے سربراہان، وفود اور سرکاری و غیر سرکاری تنظیموں کے نمائندے بھی موجود تھے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کچھ ہی دیر بعد اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سامنے ایک جامع خطاب کریں گے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی دنیا کے بڑے مسائل کے باہمی ملاپ کے اس عالمی پلیٹ فارم پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں. یہ شرکت ریاست قطر کی دانش مندانہ قیادت کی اس خواہش کی عکاسی کرتی ہے کہ عالمی مسائل پر غور و خوض میں براہ راست اپنا کردار ادا کیا جائے اور عالمی چیلنجز کے حل کی کوششوں میں حصہ لیا جائے. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سامنے صاحب سمو امیر کا خطاب ایک ایسا اہم موقع ہے جس میں علاقائی اور بین الاقوامی مسائل کے حوالے سے ریاست قطر کا نقطہ نظر نمایاں ہوتا ہے. یہ اجلاس ایسے وقت میں منعقد ہو رہا ہے جب دنیا جنگوں، انسانی بحرانوں، موسمیاتی بے ترتیبی اور عالمی نظام کو درپیش بڑھتے ہوئے چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے. صاحب سمو امیر کے خطابات کی اہمیت اس حقیقت میں پوشیدہ ہے کہ وہ قطری خارجہ پالیسی کے اس طریقہ کار کی عکاسی کرتے ہیں جس کی بنیاد کثیر الجہتی تعلقات کو مضبوط بنانا، عالمی مسائل کے ساتھ براہ راست رابطہ رکھنا اور کامیاب ثالثی کی کوششوں میں ریاست قطر کی خدمات کو اجاگر کرنا ہے. اسی تناظر میں صاحب سمو امیر سامین دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں اس وقت عشاء کی اذان کا وقت ہوا جاتا ہے. اسی تناظر میں صاحب سمو امیر کی شرکت اور جنرل اسمبلی کے سامنے ان کا خطاب امن، سلامتی اور پائیدار ترقی کے فروغ کے لیے بین الاقوامی کوششوں میں ریاست قطر کی شمولیت اور عالمی برادری میں ایک فعال شراکت داری کی حیثیت سے اس کی موجودگی کو مضبوط بنانے کی عکاسی کرتے ہیں. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ مالی کے عبوری صدر اور سربراہ مملکت جنرل آسمی غویتا کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا پیغام ارسال کیا ہے. نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی جمہوریہ مالی کے عبوری صدر اور سربراہ مملکت جنرل کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا پیغام بھیجا ہے. اسی طرح وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے جمہوریہ مالی کے وزیر اعظم جنرل عبداللہ مائیگا کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا پیغام روانہ کیا ہے. وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے آج نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے موقع پر متحدہ میکسیکو ریاستوں کے سیکرٹری خارجہ رابرٹو ویلاسکو، کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند، جمہوریہ قبرص کے وزیر خارجہ قسطنطینوس کومبوس، جمہوریہ ایسٹونیا کے وزیر خارجہ مارگس تسخنا اور جمہوریہ آسٹریا کی وزیر خارجہ بیٹے مائنل رائزینگر نے رائزینگر سے الگ الگ ملاقاتیں کیں. ملاقاتوں کے دوران دو طرفہ تعاون اور اسے مزید فروغ دینے کے ذرائع کے علاوہ علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے موقع پر الفابیٹ اور گوگل کی صدر اور چیف انویسٹمنٹ آفیسر روتھ پورٹ سے ملاقات کی. ملاقات کے دوران فریقین نے تعاون کے تعلقات پر تبادلہ خیال کیا اور باہمی دلچسپی کے متعدد امور کے بارے میں خیالات کا تبادلہ بھی کیا. وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے غزہ سے متعلق 8 عرب اور اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ کے رابطہ اجلاس میں شرکت کی. یہ اجلاس نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے موقع پر منعقد ہوا. اجلاس کے دوران غزہ کی پٹی کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا گیا، بالخصوص غزہ میں تنازع کے خاتمے کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جامع منصوبے پر عمل درآمد مکمل کرنے کے لیے وضع کیے گئے لائحہ عمل پر توجہ مرکوز کی گئی. وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے آج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے موقع پر امریکی سینیٹر برائے ریاست نیو ہمیشائر جین شاہین سے ملاقات کی.
ملاقات کے دوران ریاست قطر اور امریکہ کے درمیان مضبوط اور تصویراتی تعلقات اور انہیں مزید مستحکم بنانے کے طریقوں کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی 81ویں اجلاس کے موقع پر جمہوریہ لبنان کے وزیر اعظم ڈاکٹر نواف سلام سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید مستحکم اور فروغ دینے کے طریقوں کے علاوہ خطے کی تازہ ترین صورتحال، خصوصاً کشیدگی میں کمی اور خطے میں سلامتی و استحکام کے فروغ کے لیے سفارتی کوششوں اور مشترکہ رابطہ کاری پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ نے قطر کی جانب سے تمام سفارتی کوششوں اور اقدامات کی حمایت کا اعادہ کیا جن کا مقصد ایسا حل تلاش کرنا ہے جو بحری آمد و رفت کی آزادی کی ضمانت دے اور ایک جامع معاہدے تک پہنچنے کی راہ ہموار کرے جس کے نتیجے میں خطے میں پائیدار امن قائم ہو۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے لبنان کے استحکام اور اس کی علاقائی سالمیت کے لیے قطر کے مضبوط اور مستقل حمایتی موقف کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ قطر لبنانی عوام کے ساتھ اپنی مسلسل یکجہتی جاری رکھے گا۔ وزارت خارجہ میں وزیر مملکت ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے موقع پر اقوام متحدہ کی کنونشن برائے قانون سمندر کے تحت بین الاقوامی بحری آمد و رفت کی گزرگاہوں سے متعلق تقریب میں شرکت کی۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی بحری گزرگاہیں عالمی معیشت اور استحکام کے لیے نہایت اہم ہیں، جبکہ کسی بڑی گزرگاہ میں خلل کے اثرات متعلقہ ممالک سے کہیں آگے تک پھیلتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آبن ہرمز کی حالیہ پیش رفت نے قطر کے لیے اس حقیقت کو مزید واضح کر دیا ہے۔ ڈاکٹر الخلیفی نے چار اہم نکات پیش کیے۔ قانون سمندر کا کنونشن بنیادی قانونی ڈھانچہ ہونا چاہیے۔ ساحلی اور استعمال کنندہ ممالک کے مفادات کو تعاون کے ذریعے مد نظر رکھا جائے۔ بین الاقوامی بحری تنظیم معاون کردار ادا کرے اور گزرگاہ کی یک طرفہ بندش یا شدید رکاوٹ کی صورت میں عالمی رد عمل کے طریقہ کار پر غور کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ محفوظ بحری آمد و رفت کی بحالی کو سیاسی تنازعات کے حل سے مشروط نہیں کیا جانا چاہیے، کیونکہ دونوں مقاصد پر بیک وقت کام ممکن ہے۔ قطر کے مطابق آبن ہرمز سمیت تمام بین الاقوامی بحری گزرگاہوں کے لیے ایسے عملی حل درکار ہیں جو قانون سمندر کا احترام کرتے ہوئے آمد و رفت کی فوری بحالی یقینی بنائیں۔ وزیر مملکت نے مزید کہا کہ ممکنہ رکاوٹوں سے نمٹنے کے لیے واضح مراحل اور مقررہ مدت پر مشتمل متفقہ لائحہ عمل تیار کیا جانا چاہیے تاکہ رابطے، کشیدگی میں کمی اور بحری آمد و رفت کی بحالی کے ذریعے کسی رکاوٹ کو وسیع تر بین الاقوامی بحران بننے سے روکا جا سکے۔ سامعین، خبریں ریڈیو قطر FM 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت خارجہ میں وزیر مملکت ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے موقع پر قطر، میکسیکو، ناروے اور سوئٹزرلینڈ کے وزارتی اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں پیشگی، سفارتکاری، ثالثی اور تنازعات کی پرامن حل میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈاکٹر الخلیفی نے موجودہ عالمی کشیدگی کے تناظر میں ثالثی کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے قطر کی عالمی سطح پر جاری ثالثی کوششوں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے بتایا کہ قطر پاکستان کے ساتھ مل کر ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کم کرنے، آبن ہرمز میں بحری آمد و رفت کی آزادی یقینی بنانے اور خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے کام کر رہا ہے۔ وزیر مملکت برائے خارجہ امور سلطان بن سعد المریخی نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے موقع پر بین الحکومتی ترقیاتی اتھارٹی IGAD کے ایگزیکٹو سیکرٹری ڈاکٹر ورکینا گیبے یاہو سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران ریاست قطر اور بین الحکومتی ترقیاتی اتھارٹی کے درمیان تعاون کو مضبوط بنانے کے طریقوں کے علاوہ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون مریم بنت علی بن ناصر المسند نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے موقع پر راک فیلر فاؤنڈیشن کے صدر ڈاکٹر راجیو شاہ سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران ریاست قطر اور راک فیلر فاؤنڈیشن کے درمیان تعاون کے تعلقات، خصوصاً انسانی اور ترقیاتی شعبوں میں تعاون کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم کے مشیر اور وزارت خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر ماجد بن محمد الانصاری نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ قطر علاقائی بحرانوں کے پرامن حل کے لیے اپنے شراکت داروں کے ساتھ سفارتی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔
اجلاس کا موضوع مشرق وسطی کی صورتحال اور علاقائی امن و سلامتی تھا۔ ڈاکٹر ماجد بن محمد الانصاری نے ایران کے ساتھ بحران کے سفارتی حل، مذاکرات کی بحالی اور آبن ہرمز میں بحری آمد و رفت کی آزادی یقینی بنانے پر زور دیا۔ انہوں نے خلیج تعاون کونسل کے ممالک کے درمیان تعاون اور قطر امریکہ دفاعی شراکت داری کو بھی اہم قرار دیا۔ غزہ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ قطر مصر اور امریکہ کے ساتھ مل کر جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد اور انسانی صورتحال کی بہتری کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں، جبکہ مغربی کنارے میں اسرائیلی اقدامات کو امن و استحکام کے لیے خطرہ قرار دیا۔ ریاست قطر نے بڑھتے ہوئے عالمی بحرانوں سے نمٹنے، بین الاقوامی تعاون مضبوط بنانے اور متاثر آبادیوں تک بلا رکاوٹ انسانی امداد پہنچانے پر زور دیا ہے۔ وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ڈاکٹر مریم بن طلب ناصر

ناصر المسند نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر کہا کہ انسانی بحرانوں کے اثرات کم کرنا عالمی برادری کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ انہوں نے امدادی سرگرمیوں میں مقامی شراکت داروں، نوجوانوں اور خواتین کی فعال شمولیت اور متاثرہ آبادیوں کی ضروریات کے مطابق ہدف پر مبنی حکمت عملی اپنانے کی اہمیت اجاگر کی۔ وزارت سماجی ترقی اور خاندان نے 20 قومی اداروں کے تعاون سے ان کا تحفظ آپ کی ذمہ داری کے سلوگن کے تحت 14 ہفتوں پر محیط قومی مہم ڈیجیٹل طور پر باشعور خاندان شروع کر دی ہے۔ مہم کا مقصد بچوں اور والدین کو آن لائن خطرات سے آگاہ کرنا اور ٹیکنالوجی کے محفوظ استعمال کو فروغ دینا ہے۔ اس کے تحت تعلیمی مواد، ورکشاپس اور آگاہی سرگرمیوں کا انعقاد کیا جائے گا، جبکہ معاونت کے لیے e-safety.qa ویب سائٹ بھی متعارف کرائی گئی ہے۔ مہم میں آن لائن ہراسانی، بلیک میلنگ، رازداری کے خطرات، اکاؤنٹس کی چوری اور اسکرین کے زیادہ استعمال جیسے مسائل پر توجہ دی گئی ہے۔ ریاست قطر اور سری لنکا کی محنت کے شعبے سے متعلق مشترکہ کمیٹی کا باقاعدہ اجلاس پیر کے روز دوحہ میں منعقد ہوا۔ اجلاس کی مشترکہ صدارت وزارت محنت کی انڈر سیکرٹری شیخہ نجوہ بنت عبد الرحمن آل ثانی اور جمہوریہ سوشلسٹ جمہوریہ سری لنکا کے نائب وزیر خارجہ و بیرون ملک روزگار ارون ہیما چندرا نے کی۔ اجلاس کے دوران محنت کے شعبے میں دونوں ممالک کے دو طرفہ تعلقات اور متعلقہ امور میں تازہ ترین پیش رفت کا جائزہ لیا گیا، جبکہ کارکنوں کی بھرتی کے نظام کو منظم کرنے کے سلسلے میں تعاون کو مضبوط بنانے پر خصوصی توجہ دی گئی۔ دونوں جانب سے قطر کی محنت کی منڈی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے باصلاحیت اور تربیت یافتہ کارکنوں پر زیادہ انحصار بڑھانے کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، جو قطر قومی ویژن 2030 کے مقاصد سے ہم آہنگ ہے۔ سامعین، خبروں کی اس مرحلے میں اب سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج نیو یارک میں اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں شروع ہونے والے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81 اجلاس کے عام مباحثے کے اجلاسوں میں شرکت کی ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کچھ ہی دیر بعد اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سامنے ایک جامع خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے آج نیو یارک میں اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کی 81 اجلاس کے موقع پر متعدد ممالک کے عہدیداروں سے الگ الگ ملاقاتیں کیں۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے غزہ سے متعلق 8 عرب اور اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ کے رابطہ اجلاس میں شرکت کی۔ اردو ریڈیو ایف ایم 107 سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون اسیلہ بھنڈار اور نیوز اسٹوڈیو سے اسماعیل خان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔

السلام علیکم لسنرز, یور ہیلتھ میٹرز, آپ کی صحت اہم ہے. ہم اپنی زندگی میں بہت سی چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں, اپنا کام, گھر, ذمہ داریاں, بچوں کی پڑھائی, خاندان اور مستقبل. لیکن ایک سوال ہمیں خود سے ضرور پوچھنا چاہیے کہ کیا ہم اپنی صحت کو بھی اتنی ہی اہمیت دیتے ہیں؟ تو اکثر ہم کہتے ہیں ابھی بہت کام ہے, بعد میں کام کر لیں گے, یہ معمولی سی تکلیف ہے, خود ہی ٹھیک ہو جائے گی, چیک اپ کی کیا ضرورت ہے, میں تو بالکل ٹھیک ہوں. لیکن صحت کا خیال صرف اس وقت نہیں رکھنا چاہیے جب ہم بیمار ہوں. صحت کی حفاظت بیماری سے پہلے شروع ہوتی ہے. روزمرہ زندگی میں چند چھوٹی چھوٹی عادتیں ہماری صحت پر بہت ہی اچھا اثر ڈالتی ہیں. سب سے پہلے اپنی غذا پر توجہ دیجیے. کوشش کیجیے کہ کھانے میں سبزیاں, پھل, دالیں, مناسب مقدار میں پروٹینز اور صحت مند غذائیں شامل ہوں. بہت زیادہ نمک, چینی اور جو تلی ہوئی چیزوں کو روزانہ کسی بھی طرح اپنی عادت نہ بنائیے. دوسری اہم چیز ہے جسمانی سرگرمی, یعنی ایکٹیو لائف سٹائل جو ہے وہی سب سے اہم ہے. اگر آپ روزانہ ایکسرسائز نہیں کر سکتے تو کم از کم روزانہ کچھ وقت واک کے لیے ضرور نکال لیجیے. مسلسل بیٹھے رہنے کے بجائے درمیان میں آپ اٹھیے, چند قدم, تقریباً 50 سے 100 قدم جو ہے وہ چل لیجیے اور اپنے جسم کو حرکت میں رکھیے, یعنی ایکٹیو آپ رہیے. تیسری چیز جو بہت ہی اہم ہے وہ ہے نیند. اچھی نیند صرف تھکن دور نہیں کرتی بلکہ جسم اور دماغ کو آرام اور جو نیکسٹ ڈے کے لیے بھی تیار کرتی ہے. اور ایک بہت اہم بات وہ یہ ہے کہ اپنے جسم کے اشاروں کو نظر انداز ہمیں نہیں کرنا. اگر کوئی مشکل یا کوئی تکلیف بار بار ہو رہی ہے اور غیر معمولی تھکن ہے, وزن میں اچانک تبدیلی آ رہی ہے, آپ کا وزن جو ہے وہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے یا بہت زیادہ ہو رہا ہے, اور اسی طرح سے, یا کوئی ایسی علامت ہے جو آپ کے لیے نئی ہے, تو مناسب وقت پر ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کیجیے. یاد رکھیے صحت ایک دن میں خراب نہیں ہوتی اور نہ ہی ایک دن میں مکمل بہتر ہو سکتی ہے. روزانہ کے چھوٹے چھوٹے اور جو پازیٹیو ڈیسیزنز ہیں یا مثبت فیصلے ہیں وہی اچھی صحت کی بنیاد ہوتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے جسم میں مسلسل جو اشارے ہمیں مل رہے ہوتے ہیں کہ کبھی بھوک کے ذریعے کہ بھوک آپ کی کم ہو رہی ہے, کبھی تھکن کے ذریعے, کبھی درد کے ذریعے, کہیں نہ کہیں درد جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے, تو اس کو ہمیں بالکل نظر انداز نہیں کرنا. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نیند نہیں آ رہی, نیند میں کمی ہو رہی ہے, تو ان چیزوں کو ہمیں اگنور بالکل نہیں کرنا. لیکن مصروف زندگی میں ہم اکثر ان اشاروں

0: یا کرانا یا جسم میں کسی نئی اور غیر معمولی تبدیلی کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر چھوٹی علامت کسی بڑی بیماری کی نشاندہی ہے۔ اکثر علامات کی جو عام وجوہات بھی ہوتی ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنے جسم میں ہونے والی تبدیلیوں سے باخبر رہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی جسم کی طرف سے کوئی چھوٹا سا چھوٹا اشارہ بھی مل رہا ہوتا ہے تو اس کو نظر انداز مت کیجیے۔ خواتین اپنی صحت کے معاملے میں خاص طور پر خود کو نظر انداز کر دیتی ہیں، اور یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے۔ گھر اور فیملی کی ذمہ داریوں میں وہ اپنی تکلیف کو بعد کے لیے چھوڑ دیتی ہیں، جیسے کہا کہ کہیں درد ہے تو اچھا کچھ آرام آ گیا تو پھر اسے چھوڑ دیا کہ نہیں پھر دکھا لیں گے یا بعد میں ڈاکٹر کو کنسلٹ کر لیں گے، تو ایسا نہیں کرنا۔ مرد حضرات بھی اکثر ڈاکٹر کے پاس جانے سے گریز کرتے ہیں، خاص طور پر جب انہیں لگے کہ میں خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ یہ بہت ہی عام سا جملہ ہے، اور یہ ضرور کہا بھی جاتا ہے کہ نہیں میں خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گا، لیکن صحت کے معاملے میں ہر وقت توجہ بہت اہم ہے۔ ایک آسان سا اصول ہے کہ نئی علامت، بار بار آنے والی علامت یا بڑھتی ہوئی علامت کو نظر انداز نہ کیجیے۔ اپنی صحت کے بارے میں سوال پوچھنے میں کبھی بھی آپ شرمندگی محسوس نہ کیجیے۔ ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہے، کمزوری نہیں ہے، بلکہ اپنی صحت کی ذمہ داری لینا بھی بے حد ضروری ہے۔ اپنی فیملی کے افراد کی علامات پر بھی توجہ دیجیے، خاص طور پر بچوں، بزرگوں اور ایسے افراد کو جنہیں پہلے سے کوئی بیماری ہو۔ آج ہم اپنے آپ سے صرف یہ سوال کریں گے کہ ہمارا جسم ہمیں کیا بتا رہا ہے، اس کے اشاروں کو سنیے، سمجھیے اور ضرورت پڑنے پر بر وقت مدد حاصل کیجیے، کیونکہ صحت کا خیال رکھنے کا بہترین وقت بیماری کے بعد نہیں بلکہ آج ہے۔ اس لیے ہماری اور آپ کی صحت واقعی اہم ہے۔
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر۔ دل سے دیسی۔

0: خوبصورت مثال ہے۔ قطری تقریبات میں لباس کا بھی اہم کردار ہوتا ہے۔ روایتی لباس، موسیقی اور پرفارمنس کے ماحول کو اور خوبصورت بناتے ہیں۔ لباس، آواز اور حرکت مل کے ایک ایسی تصویر بناتے ہیں جو ثقافتی پہچان کو نمایاں کرتے ہیں۔ روایتی موسیقی سیکھنے کے لیے صرف آواز کا اچھا ہونا کافی نہیں ہوتا، تال کو سمجھنا، الفاظ کی درست ادائیگی اور پرفارمنس کے آداب سے واقف ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ یہ ہنر اکثر دیکھ کر، سن کر اور بزرگوں کے ساتھ مشق کر کے سیکھے جا سکتے ہیں۔ بچوں اور نوجوانوں کو اپنی روایتی موسیقی سے جوڑنا بہت ضروری ہے۔ جب وہ ثقافتی پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں یا بزرگوں سے پرانے گیت سیکھتے ہیں تو انہیں اپنے ملک کے ورثے کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ آج کے قطر میں روایتی گیت، پرفارمنس، ثقافتی مراکز، اسکول پروگراموں اور ورثے کے پروگراموں میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ان پروگراموں کا مقصد لوگوں کو اپنی روایت کے بارے میں معلومات دینا اور نئی نسل کو اس سے جوڑنا ہوتا ہے۔ جدید زندگی کے ساتھ موسیقی کے نئے انداز بھی مقبول ہیں، لیکن روایتی دھنوں کی اپنی پہچان ہے۔ ایک پرانا گیت جب نئی نسل کے سامنے پیش ہوتا ہے تو ماضی اور حال کے درمیان ایک خوبصورت رابطہ پیدا ہوتا ہے۔ موسیقی لوگوں کو یاد دلا سکتی ہے کہ ہر آواز اپنے ساتھ کسی جگہ، کسی وقت یا کسی تجربے کی کہانی رکھتی ہے۔ قطری روایتی گیتوں میں سمندر کی لہروں، ریگستان کی وسعت، محفلوں کی گرماہٹ اور خاندانی خوشیوں کی جھلک مل سکتی ہے۔ اس ورثے کو محفوظ رکھنا صرف گیت یاد کرنے کا نام نہیں، اس کے لیے ان کے معنی سمجھنا، انہیں ادب سے پڑھنا اور جڑے ہوئے آداب کو بھی جاننا ضروری ہے، جیسے کہ اپنی اصل خوبصورتی کے ساتھ آگے بڑھ سکتی ہے۔ تو دوستوں، آج کا مومنٹ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ موسیقی دلوں کو جوڑنے زبان ہے۔ یہ روایت صرف آواز و تال کا مجموعہ نہیں بلکہ محنت، میل جول اور ورثے کی کہانیاں ہیں۔ آج کے کلچر مومنٹ کو یہی مکمل کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، ثقافت گزرے ہوئے بنام نہیں بلکہ ہمارے روزمرہ کا خوبصورت حصہ ہے۔ میں ہوں آپ کی آرجے مہوش۔ اگلی ملاقات تک اپنا خیال رکھیے اور قطر کی ثقافت کو ہمیشہ اور محبت کے ساتھ یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔
1: میوزک میکسیمم فن آن FM 107، دل سے دیسی۔

وقت زمان کی بات نہیں، یہ دل سے ملتی ہے۔ جتنا اللہ کے قریب ہوگا اتنا قرآن کا ذوق بڑھے گا، جتنا دل دنیا میں گم ہوگا اتنا قرآن سے فاصلہ بڑھے گا، جس دل میں آخرت کی فکر ہوگی قرآن زندگی بن جائے گا، اور جو صرف دنیا میں مصروف ہوگا وہ قرآن کو ایک رسمی کتاب سمجھ کر پڑھ تو لے گا لیکن اس کی روح تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اب تدبر قرآن کے حوالے سے بارہا جو بات ہم کہتے آئے ہیں وہ یہ کہ تدبر کا لفظ جب آئے تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پڑھتے ہوئے چند جذباتی لمحات محسوس کرنا، آنکھوں میں آنسو آ جانا، یا آیات کی خوبصورتی سے ہو نہیں ہے، یعنی یہ ایک نعمت ہے۔ قرآن تدبر کا مفہوم اس سے کہیں وسیع اور گہرا ہے۔ نہ کسی چیز کے انجام، نتائج اور اثرات پر غور کر، قرآن ہمیں صرف ماں کہانیاں سنانے نہیں آیا بلکہ ہمیں دکھانے آیا ہے کہ حق اور باطل کے راستوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ سامعین کرام، جب ہم قرآن میں فرعون کا ذکر پڑھیں تو اس سوال چھیڑ چھاڑ میں لگ جاتے ہیں کہ فرعون کی کتنی عمر تھی، کون تھا، یہ وہ۔ سوال یہ ہے کہ فرعون کا انجام کیا ہوا، حامان کہاں گیا، قارون کا خزانہ کہاں گیا، نمرود کی طاقت کہاں گئی، وہ لشکر کہاں گئے جو اپنے زمانے میں ناشست سمجھے جاتے تھے۔ یہی تدبر ہے، یعنی قرآن ہمیں بات سے زندہ کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ جب انسان دیکھا ہے ہر ظالم کا انجام ایک جیسا ہوا، ہر متکبر کا انجام ایک جیسا ہوا، ہر سرکش طاقت ایک دن مٹ گئی، پھر ایمان مضبوط ہے کہ آج بھی حق ہی باقی رہے گا اور ایک دن مٹ جائے گا۔ میرے کرام، قرآن کے پیچھے کار فرما اللہ کی سنتوں سے روشن کرا رہا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا غلبت الروم اجن الروم بغلبهم سیغلبنا۔ اب جب قرآن نازل ہوا تو اس وقت دنیا کی برکتیں تھیں، لوگوں کے پاس ظاہر اعتبار سپر پاورز تھیں، لوگ سمجھتے تھے کہ مسلمان کے ہاتھ میں پڑھنے کی کرتی جو دنیا کے خلاف تھی، شکست کھانے والے روح دوبارہ غالب گئے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ لیکن یہاں برکت ہے، تدبر کے ایک مسلم واقعے سے یہ سیکھے کہ طاقت، فتح اور شکست ماں باپ سے نہیں ہوتی، اللہ کے حکم سے ہوئی ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ ہے للہ الملک من بعد، اور اللہ بعد میں بھی اللہ کا ہے، یہی رضوان اللہ ہے مجھ میں دلوں میں پیدا ہوا۔ بعد میں مسلمانوں میں سلطنت سامنا کرنا، انہوں نے ظاہری طاقت کو نہیں دیکھا، نورانی کو دیکھا، اللہ کے بعد کو دیکھا، انہوں نے یقین رکھا ہم اللہ کے راستے پر قائم رہیں گے تو کامیابی ہوگی۔ تاریخ کا ہے وہی ہوا کیا گیا تھا۔ بدقسمتی سامنے کی رات بہت قرآن تو حاصل کرنا تھا لیکن رہنمائی نہیں، قرآن کو تعویذ کی طرح رکھنا چاہتے ہیں، اس تو حیات کی طرح نہیں، کچھ ثواب کے لیے پڑھتے تو ہیں لیکن تبدیلی کے لیے نہیں، قرآن کو سنتے ہیں لیکن اس سے سیکھتے کہ یہ آیت مجھے کہنا چاہیے، میری زندگی چاہتی ہے، مجھے کس مگر دیکھنا چاہتی ہے۔ رام، قرآن انسان کو صرف صفر اور زیرو بننے کے لیے نہیں بلکہ اثر رکھنے والا انسان بننے کے لیے تیار کرتا ہے۔ قرآن ایسے افراد تیار کرتا ہے جو دنیا میں کا ذریعہ بنے، جو اٹھاتے ہیں، جو عدل کرتے ہیں، عزیبیں آتے ہیں، انیت کرتے ہیں۔ اسی لیے اگر آپ تاریخ

0: طویل ہیرے نفل کی یاد سب مل جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے قرآن کو زندگی مرکز بنایا تھا. اگر آپ اپنے معاشرے میں بدل لیں تو ایک تلخ حقیقت ہے, بتائے انداز میں دنیا کو بدلنے کی کم کرتے ہیں, لیکن قرآن تو مسجد بنانے کے لیے تو دیتے ہیں, یقین عظیم نیکی ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہمیں ایسے ادارے بھی چاہیے جو روبوٹکس سکھائے, ان کے فروغ میں کہیں ایسی جامعات یونیورسٹی موبائل کا پہ, تو دونوں پہلو اہم ہیں, کسی کو بہکارت نہیں دے سکتے. اللہ قرآن میں بار بار فرماتے ہیں, قرآن کیا قرآن میں غلط کرتے اور کیجئے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا, کیا وہ نہیں پڑھتے, صرف واقع نہیں کیا بلکہ فرمایا کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر کرتے. تو اصل مقصد بدل دے اس کے فیصلوں کو, اس کی حد اس کی بدل دے. ہمارے پاس وہ وسائل موجود ہیں جو ماضی میں بڑے پاس بھی نہیں. ایک موبائل فون میں قرآن ہے, تو تفاسیر ہیں, حدیث کے ذخیرے ہیں, علم کتب ہیں, تحقیقی بات ہے, لیکن ہم ان وسائل سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یا صرف وقت گزار رہے ہیں یا معلومات درجے تک حاصل بھی کر لیتے ہیں کہ تدبر کی منصتہ تک نہیں پہنچ پاتے, جس کا بڑا ہمارے سلف صالحین میں, ہمارے عابر میں, ہمارے بڑے, ان کے پاس معلومات کی کمی تھی, لیکن تدبر کی گہرائی میں وہ ڈوب جاتے تھے ان کم معلومات کے ساتھ ہی. سب قرآن ہے, جو صرف کنارے پر رہے گا وہ صرف پانی دیکھے گا, لیکن جو صاحب وہ مقصر. اس لیے سوال یہ ہے کہ آج قرآن سوتی پہلی, آج کو مجھے کون سا سبق, آج قرآن نے میری زندگی کا حل دیا. تدبر ہے, تفہیم میں قرآن ہے, اور یہی وہ راستہ ہے جس نے صحابہ اکرام کو دنیا کا امام بنا. اسی موضوع کو مزید بڑھائیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن کے ساتھ مل رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی شخصیت, فکر میں کیا لیات. میں رحیم القرآن, اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہماری بات ہوتی ہے, جڑیے.
1: قرآن کو سمجھیے آگر دیا گیا ہے, البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے, مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ بمرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ وہ ایسے معنی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو آنکھوں کو حیرت ڈال دیتے ہیں. تلاوت, تدبر اور فہم قرآن ایک سفر میں ہو. طلحہ اشرف ناد, تحفیم قرآن.
0: ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام تحفیم القرآن میں, اور

کھڑے کر دیتا ہے۔ یہ موضوع ہے رزق کا خوف، مستقبل کی فکر، اور دونوں کا تعلق براہ راست قرآن سے کیا ہے اور قرآن میں اس کے لیے کیا نسخہ دیا گیا ہے کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چلیں پہ سیٹ بیلٹ صحیح سے باندھ لیجئے، پہلے ہی سوال اور ڈائریکشن صحیح کر لیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر آج کسی نوجوان سے پوچھا جائے کہ تمہیں سب سے زیادہ کس چیز کا، تو آپ کیا ہے وہ کیا جواب دے گا؟ نوکری کب ملے گی؟ مستقبل کیسا ہوگا؟ شادی کیسے ہوگی؟ گھر کیسے بنے گا؟ بچوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ آمدنی کافی ہوگی یا نہیں؟ اگر حالات مزید مشکل ہوتے ہیں تو خود کو تنہا بھی محسوس کرنے لگتا ہے۔ لیکن قرآن مجید ان تمام سوالات کے درمیان انسان کو ایک بنیادی حقیقت یاد دلاتا ہے، وہ حقیقت یہ ہے کہ تم اکیلے نہیں، تمہارے کرب ہے، خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، وہ تمہیں تم سے زیادہ جانتا ہے۔ سامعین کرام، قرآن بار بار ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفت رزاق کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ رزق یہ تنخواہ کا نام نہیں، رزق صرف کاروبار کا نام نہیں، بینک بیلنس کا نام نہیں، صحت بھی رزق ہے، علم بھی رزق ہے، اولاد بھی رزق ہے، دوست بھی رزق ہے، عزت بھی رزق ہے، قبولیت بھی رزق ہے، اور ان سب کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والے کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ ذرا غور کیجئے، جب آپ اپنی ماں کے رحم میں تھے اس وقت آپ کے پاس کون سی ڈگری تھی، کون سی نوکری تھی، کون سے تعلقات تھے؟ کچھ بھی نہیں تھا، صفر۔ لیکن پھر بھی رزق آ رہا تھا، دل دھڑک رہا تھا، غذا پہنچ رہی تھی، نشو نما ہو رہی تھی۔ کس نے انتظام کیا؟ اللہ نے۔ تو جو رب رحم مادر میں رزق دے سکتا ہے، کیا وہ دنیا میں آنے کے بعد اپنے بندے کو بھول جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ یہی یقین قرآن پیدا کرتا ہے، یہی تدبر کا ثمرہ ہے۔ ہم اکثر زندگی کو اپنی طاقت کے زاویے سے دیکھتے ہیں، قرآن ہمیں اللہ کی قدرت کے زاویے سے دیکھنا سکھاتا ہے۔ کوئی کہے میرے پاس وسائل کم ہیں، قرآن کہتا ہے تمہارا رب بڑا ہے۔ راستے بند ہیں تو قرآن کہتا ہے اللہ کے خزانے وسیع ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے مجھے کوئی سہارا نہیں، قرآن کہتا ہے الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اب سامعین کرام، ایک بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ کامیاب زندگی کا مطلب مشکلات سے خالی زندگی سمجھ لینا، حالانکہ قرآن اس تصور کو بالکل بدل دیتا ہے۔ قرآن ہمیں انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں دکھاتا ہے۔ ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، یوسف علیہ السلام قید میں گئے، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچے، موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کرنی پڑی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی تکلیف برداشت کی۔ اگر کامیابی کا مطلب آرام ہوتا تو سب سے پہلے انبیاء کو آرام ملتا، لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، انعام کی نہیں۔ انعام دنیا میں بھی ملتا ہے، لیکن اصل انعام تو آخرت میں ہے، یہی قرآن کا تصور حیات ہے۔ یونس علیہ السلام کا واقعہ سلسلے میں بہت بڑی تعلیم دیتا ہے۔ سوچئے، ایک انسان سمندر میں ہے، پھر مچھلی کے پیٹ میں ہے، چاروں طرف اندھیرا، کوئی دوست نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی ذریعہ نہیں، کوئی امید نہیں۔ ایسے وقت میں انہوں نے کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا میں ایک عجیب راز ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنی مشکل بیان نہیں کی، انہوں نے اللہ کی توحید بیان کی، انہوں نے اللہ کی پاکی بیان کی، انہوں نے اپنی عاجزی کا اعتراف کیا۔ گویا یہ پیغام تھا، اے اللہ، میری امید صرف تجھ سے ہے، کوئی اور نہیں، صرف تو ہی تو، تو ہی تو، تو ہی تو۔ سامعین کرام، جب ہم رزق کی تنگی میں ہوتے ہیں، جب نوکری نہیں مل رہی ہوتی، جب راستے بند نظر آتے ہیں، تو سلسلے میں قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اسباب اختیار کرو، کوشش کرو، دروازے کھٹکھٹاؤ، لیکن دل کا سہارا صرف اللہ کو بناؤ، کیونکہ اسباب اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہے، خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور رزق بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک اور بڑی حقیقت یہ ہے کہ انسان اکثر امتحان کے خاتمے کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، وہ پوچھتا ہے یہ مشکل کب ختم ہوگی، یہ آزمائش کب ختم ہوگی، یہ قرض کب اترے گا، یہ بیماری کب جائے گی۔ لیکن قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دراصل سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ میں اس آزمائش کے دوران اللہ کے ساتھ کیسا تعلق قائم کر رہا ہوں، میں دعا کر رہا ہوں یا نہیں، صبر کر رہا ہوں یا نہیں، میں اللہ سے قریب ہو رہا ہوں یا

0: قرآن صرف ایک کتاب نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کیا صحیح ہے، کون سا راستہ بہتر ہے، اور مشکل وقت میں کیسے صبر اور امید رکھی جاتی ہے۔ بچپن سے ہم نے قرآن پڑھا، تلاوت کی، لفظ دہرائے، لیکن اکثر اسے سمجھنے کے لیے رک کر سوچا نہیں، جبکہ قرآن اللہ کی طرف سے ہر مومن کے لیے خاص تحفہ ہے جو صرف پڑھا نہیں، سمجھا بھی جانا چاہیے۔ اس لیے ایف ایم 107 لایا ہے ایک ایسا شو جہاں بچے قرآن کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ تو سنیے قرآن فور کڈز آر جے طلحہ کے ساتھ۔
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن زبان سیکھنے کی خواہش مند، اسی طرح قرآن سے محبت رکھنے والے ہمارے پیارے بچوں، ہمارے ساتھ سننے والی تمام جو ہے نا مربیان، پیارے امی ابوؤں کو تہ دل سے مبارکباد۔

0: लाए हैं। वैसे अगर कोई मुश्किल आए तो तुम ज़रूर इसको संभाल सकोगे, ये हिम्मत तुम्हारे अंदर ज़रूर रहनी चाहिए और अल्लाह पर ये तवक्कुल ज़रूर हो, क्योंकि अल्लाह तुम्हारी ताकत जानते हैं, तुम्हारा दिल जानते हैं और तुम्हारी कोशिश भी देखते हैं। अल्लाह हमसे वही काम चाहते हैं जो हम कर सकते हैं। अगर कभी थक जाएं या भूल जाएं या गलती हो जाए तो अल्लाह हम पर रहम तो ज़रूर करेंगे, लेकिन कोशिश तो हमारी अपनी तरफ से ज़रूर होनी चाहिए। उसमें अगर गफलत ही ना हो, लापरवाही ना हो, तो बेइज़्निल्लाह ताला हमारा काम जो है ना मज़ीद इसमें तरक्की आती जाएगी। तो बच्चों, कुरान हमें बताता है कि अल्लाह का दीन हमारी बोझ नहीं बल्कि हमारे दिलों के लिए दवा है। अगर कोई बीमार हो तो अल्लाह आसानी देते हैं, अगर कोई सफ़र में हो तो अल्लाह सहूलत देते हैं, और अगर कोई भूल जाए तो अल्लाह माफ़ कर देते हैं। अल्लाह का दीन आसानी का दीन है, सख्ती और मशक्क़त का नहीं। अल्लाह अपने बंदों से वही चीज़ मांगता है जो वो कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से कोशिश भी करते रहें, और सूरतुल बकरा की जो आखिरी आयात है इनमें जो दुआ मस्कूर है उसका भी एहतमाम करें, क्योंकि उसकी भी अपनी फजीलत है। ए हमारे रब, अगर हम भूल जाएं या गलती कर बैठें तो हमें सज़ा न देना। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना वख़्तअना, और हम पर वो बोझ न डालना जो हमसे पहले लोगों पर डाला गया था। ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا اے ہمارے رب ہم پر وہ ذمہ داریاں اور مصیبتیں نہ ڈالنا جو ہم برداشت نہ کر سکیں ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به ہمارے گناہوں کو مٹا دے واعف عنا ہماری کمزوریوں پر پردہ ڈال دے ہم سے بھلائی کا معاملہ فرما تو ہی ہمارا مالک اور ہمارا سہارا ہے بس ہمیں ان لوگوں پر کامیاب فرما جو تیرے دین کا انکار کرتے ہیں اور تیرے رسول کو جھٹلاتے ہیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سامعین کرام جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر تم اپنے دل کی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ اس کا حساب لے گا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ تو مسلمانوں کو یہ بات بہت بھاری لگی کیونکہ وہ سمجھے کہ دل میں آنے والے خیالات پر بھی گرفت ہوگی تب اللہ نے پھر اگلی آیت نازل فرمائی اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها یعنی اللہ تمہیں وہی حکم دیتا ہے جو تمہاری طاقت کے اندر ہے اور تمہیں تنگی میں ڈالنا اس کا مقصد نہیں در حقیقت اللہ کے احکام روح کے لیے غذا ہیں دل کے لیے دوا ہیں اور زندگی کو نقصان سے بچانے والی ڈھال ہیں اللہ نے ہمیں جو کچھ حکم دیا ہے وہ رحمت اور بھلائی کی وجہ سے دیا ہے پھر اللہ نے فرمایا ہر انسان کو اس کی نیکی کا فائدہ ملے گا اور اس کے برائی کا نقصان اسی کو ہوگا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور ہم درود و سلام بھیجتے ہیں نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو پیارے بچوں ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد جڑے رہو ہمارے ساتھ
1: قرآن صرف ایک کتاب نہیں یہ اللہ کا کلام ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کیا صحیح ہے کون سا راستہ بہتر ہے اور مشکل وقت میں کیسے صبر اور امید رکھی جاتی ہے بچپن سے ہم نے قرآن پڑھا تلاوت کی لفظ دہرائے لیکن اکثر اسے سمجھنے کے لیے رک کر سوچا نہیں جبکہ قرآن اللہ کی طرف سے ہر مومن کے لیے خاص تحفہ ہے جو صرف پڑھا نہیں سمجھا بھی جانا چاہیے
0: سامعین پروگرام کے اس حصے میں اب ہم آپ کو گھر کے ماحول کی طرف لے کے جائیں گے گھر کا ایک یہ نظارہ ہے بچہ امی سے کہہ رہا ہے ارے میرا ہوم ورک بہت مشکل ہے میں نہیں کر پا رہا امی جان اب امی کہتی ہے او میرے بچے ادھر آؤ اور ایک بات یاد کرو قرآن ہمیں کیا کہتا ہے بچہ قرآن تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتے اب مجھے تو یہ بہت مشکل لگ رہا ہے میں تو یہ نہیں کر پا رہا تو مجھے کچھ زیادہ ہی بوجھ نہیں آ گئی مجھ پر تو اب امی مسکرا کر کہتی ہے ارے اس کا مطلب یہ ہے کہ ارے تم کر سکتے ہو یہ تو تمہاری حوصلہ افزائی کے لیے ہے بس آہستہ آہستہ لگے رہو ہو جائے گا تو سامعین کرام یہ بچوں کے ساتھ مربی اور جو ان کے ماں باپ ہیں ان کی جو ہے نا آپس کی باتیں اس طرح کی ہونی چاہیے اگر بچہ تھک جائے تو اس کو دھمکانا اور پھر یہ کہنا کیوں تھک جاتے ہو تمہیں یہ کیوں کرنا نہیں کرنا آتا

0: لیکن اکثر اسے سمجھنے کے لیے رک کر سوچا نہیں، جبکہ قرآن اللہ کی طرف سے ہر مومن کے لیے خاص تحفہ ہے جو صرف پڑھا نہیں سمجھا بھی جانا چاہیے۔
1: سامنے کرام،

0: قصص تنها اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: قطر کا سب سے زیادہ سنا جانے والا ریڈیو اسٹیشن
2: FM 107 دل سے دیسی. دوستوں, اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ گاڑی کا بریک ڈاؤن صرف ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے, لیکن اصل میں یہ ایک ایمرجنسی سیچویشن بھی بن سکتی ہے, خاص کر جب آپ ہائی وے یا رش والے ایریا میں ہوں. ایسے میں صرف اپنی گاڑی کو ہی ٹھیک کرنے پر نہیں بلکہ اپنی اور دوسروں کی حفاظت پر بھی توجہ دینا ضروری ہے. اگر آپ نے پہلے سے ایمرجنسی آئٹمس جیسے ریفلیکٹو ٹرائنگل, ٹارچ, پاور بینک اور فرسٹ ایڈ کٹ اپنی گاڑی میں رکھی ہو تو ایسے وقت میں آپ زیادہ بہتر ریئیکٹ کر سکتے ہیں. ٹریفک سیفٹی صرف ہیلمٹ اور سیٹ بیلٹ تک محدود نہیں ہے, ہر صورت حال میں سوچ سمجھ کر عمل کرنا ضروری ہے. گاڑی خراب ہو جائے تو ہمیشہ اپنی اور دوسروں کی حفاظت کو ترجیح دیں. عام طور پر لوگ پینک ہو جاتے ہیں جب گاڑی راستے میں اچانک بند ہو جاتی ہے, لیکن اگر آپ ایزی رہیں اور کچھ سمپل قدم اٹھائیں تو آپ اور آپ کے ساتھیوں کی زندگی محفوظ رہ سکتی ہے. آئیے جانتے ہیں کچھ ضروری اسٹیپ. سب سے پہلے کوشش کریں کہ گاڑی کو سیف سائٹ پر لے جائیں. ایسا کرنے سے آپ قانون کی کارروائی سے بھی بچتے ہیں. گاڑی کی ہیزارڈ لائٹس کو آن کر دیں تاکہ دوسرے لوگ آپ کی پوزیشن دیکھ سکیں. اگر آپ سڑک پر ہیں اور گاڑی سائڈ پہ لے جانا ممکن نہ ہو تو آپ گاڑی سے باہر نکل کر ریفلیکٹو ٹرائنگل گاڑی کے پیچھے 10-15 میٹر دور رکھ دیں اور آپ خود سیف جگہ پر کھڑے ہو جائیں. ایمرجنسی نمبر 999 پر فوراً کال کریں. یہ مت بھولیے, آپ کی زندگی کسی بھی گاڑی یا ٹریفک سے زیادہ قیمتی ہے. ڈرائیو سیف, سوچئے, سمجھیے اور محفوظ رہیے. FM 107 کہتا ہے کہ آپ کی آگاہی اور احتیاط نہ صرف آپ کی بلکہ آپ کے گھر والوں کی زندگی بچا سکتا ہے.
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107, دل سے دیسی.

0: FM 107 سے اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک. مطلوع آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.

کاش تم دیکھو وہ وقت جب یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے, اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے, اے ہمارے رب ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا, اب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں, ہمیں اب یقین آ گیا ہے. جواب میں ارشاد ہوگا, اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے, مگر میری وہ بات پوری ہو گئی جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا. بس اب چکھو مزہ اپنی اس حرکت کا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا اور ہم نے بھی اب تمہیں فراموش کر دیا ہے. چکھو ہمیشگی کے عذاب کا مزہ اپنے کرتوتوں کی پاداش میں. ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سنا کر جب نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے. ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں, اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا رکھا گیا ہے اس کی کسی متنفس کو خبر نہیں ہے. بھلا کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق ہو؟ یہ

دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے تو جنتوں کی قیام گاہیں ہیں ضیافت کے طور پر ان کے اعمال کے بدلے میں، اور جنہوں نے فسق اختیار کیا ہے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب کبھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں دھکیل دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھو اب اسی آگ کے عذاب کا مزہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔

باز آ جائیں اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے اور پھر وہ ان سے منہ پھیر لے, ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے. اس سے پہلے ہم موسیٰ کو کتاب دے چکے ہیں, لہذا اسی چیز کے ملنے پر تمہیں کوئی شک نہ ہونا چاہیے. اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا, اور جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین لاتے رہے تو ان کے اندر ہم نے ایسے پیشوا پیدا کیے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے. یقیناً تیرا رب ہی قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں بنی اسرائیل باہم اختلاف کرتے رہے ہیں. اور کیا ان لوگوں کو ان تاریخی واقعات میں کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کی جگہوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں؟ اس میں بڑی نشانیاں ہیں, کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ اور کیا ان لوگوں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ہم بے آب و گیا زمین کی طرف پانی بہا لاتے ہیں اور پھر اسی زمین سے وہ فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے اور یہ خود بھی کھاتے ہیں, تو کیا انہیں کچھ نہیں سوچتا؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ ان سے کہو, فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہوگا جنہوں نے کفر کیا ہے, اور پھر ان کو کوئی مہلت نہ ملے گی. اچھا, انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور انتظار کرو, اور یہ بھی منتظر ہے.

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈرو اور کفار و منافقین کی اطاعت نہ کرو، حقیقت میں علیم اور حکیم تو اللہ ہی ہے۔ پیروی کرو اس بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا جا رہا ہے، اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو۔ اللہ پر توکل کرو، اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے، نہ اس نے تم لوگوں کی ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنا دیا ہے، اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے۔ یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکال دیتے ہو، مگر اللہ وہ بات کرتا ہے جو مبنی بر حقیقت ہے، اور وہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے۔ اور اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں، تو وہ تمہارے دینی بھائی اور

رفیق ہے۔ نادانستہ جو بات تم کہو اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن اس بات پر ضرور گرفت ہے جس کا تم دل سے ارادہ کرو۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، مگر کتاب اللہ کی روح سے عام مومنین اور مہاجرین کی بنسبت رشتے دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ البتہ اپنے رفیقوں کے ساتھ تم کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھو اس عہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا ہے، تم سے بھی، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی۔ سب سے ہم پختہ عہد لے چکے ہیں تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب مہیا کر ہی رکھا ہے۔

اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کے احسان کو جو ابھی ابھی اس نے تم پر کیا ہے۔ جب لشکر تم پر چڑھائے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھیں۔ اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے، جب دشمن اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھائے، جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے۔ یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھے۔ جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ اے یثرب کے لوگوں، تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، پلٹ چلو۔ جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی سے رخصت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں، حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے، دراصل وہ محاذ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے۔ اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آئے ہوتے اور اس وقت انہیں فتنے کی طرف دعوت دی جاتی تو یہ اس میں جا پڑتے، اور مشکل ہی سے انہیں شریک فتنہ ہونے میں کوئی تعمل ہوتا۔ ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہ پیٹھ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس تو ہونی ہی تھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ بھی نفع بخش نہ ہوگا، اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع تمہیں مل سکے گا۔ ان سے کہو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہو اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اور کون اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے؟ اللہ کے مقابلے میں تو یہ لوگ کوئی حامی و مددگار نہیں پا سکتے ہیں۔

اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا، وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے، اور مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا۔ اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا، اللہ ان کی گڑھیوں سے انہیں اتار لایا اور ان کے دلوں میں اس نے ایسا روب ڈال دیا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو قید کر رہے ہو۔ اس نے تم کو ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا، اور وہ علاقہ تمہیں دیا جسے تم نے کبھی پامال نہ کیا تھا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے کہو

اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں, اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طالب ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے. نبی کی بیویوں, تم میں سے جو کسی صریح فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا, اللہ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے. اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے, اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے.

نبی کی بیویوں, تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے, بلکہ صاف سیدھی بات کرو. اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سابق دور جاہلیت کسی سج دھج نہ دکھاتی پھرو. نماز قائم کرو, زکات دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے. یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں, بے شک اللہ لطیف اور باخبر ہے. بالیقین جو مرد اور جو عورتیں مسلم ہیں, مومن ہیں, مطیع فرمان ہیں, راست باز ہیں, صابر ہیں, اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں, صدقہ دینے والے ہیں, روزے رکھنے والے ہیں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں, اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے. کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے. اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا.